Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Zergatik ez?
3: Urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
2: Oh boy.

0: más sabrosa.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zian.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta.

eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Forest, Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nerez

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Bosteko irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik. Zulotik.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abestionek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sidneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abestionetan.

0: lanetan gabiltza ezaztu. Gaurkoa datorren bezala datorrela ere, gauza bakarra eskatuko dugu. Pasa dezagula goiza freskotik. Gaztean, Dida Fresh. Egun abiatzeko momentua iritsi da gaztean, Dida Freshen zaude goizeko 8ak puntu-puntuan dira. Udan eta betez ere abuztuan, beste patxada batekin hasten dugulako eguna hemen zure irratian, goizeko 8etatik 11etara bitarte osteguna da gaur, abuztuak 6, Andre Marizuriaren jaietako 3. Eguna dute gaur Gasteizen, eta guk hemen gaur hori eta askoz gehiago ospatuko dugu. Dida Freshen, egunon Maite Garmendia.
1: Egunon Leire.
0: Bueno, zu aurkeztu zaitut lehenengo, ze gaur urte betetze bat ospatzera goaz.
1: Ba, bai, beste egun batez, egixe da, abuztuan jende asko jaio dala, jende, bueno, artista eta efemeride asko, eta gaurkuan...
0: Zuere bai, eta nire bai, Maite.
1: Bai, bueno, efemeride...
0: Tartean,
1: bai,
0: zait
1: bai.
0: Artista gehan gu, baina, bueno...
1: De la pista.
2: De Puente de Diciembre, por ahí, ¿es?
1: ¿Zela?
2: Izendela consumada, o sea, concebida, barkatu, Puente de Diciembre.
1: Bai, beti inizandote, atzera bederatzi labetelta, sí. Esan dut, sí. Noiz bai, izango zan.
2: Bai, es un buen puente,
1: bai. Hotza itxen da benien, ba...
0: Ondo arrimatuta, aurrera.
2: Bai.
1: Ba, gaurkuan, Gary Halliwell, Spice Girlseko Ginger Spice-en eguna ospatuko dugu, eta zela ez, ba, beran ibilbideko temazo batzu gurera ekarriko ditugu.
0: Eta Space Girlsen kanturen bat ere jarriko dugu, Maite.
1: Hombre, zuzeu zu Leire.
0: Bueno, hori nerezako dedikatuta.
1: Bai, guztiak.
0: Oso ondo, Maite, Jongi, egunon.
3: Hola, egunon. Bueno, ba, nik gaur itxegin behar dizuet deshidratazioari buruz. Askotan itxegiten dugu, que los campos están secos, eta hori nabarmena da.
0: Bai, oso horixka kolorea dute.
3: Bai,
0: Euskal Herrian gure mendiek eta zeleiek.
3: Askotan ez gara kapaz de decir, Leire, te veo un poco deshidratada. Orduan, egingo dugu alde batetik, zeintxu diren zeinua de saber que tu amiga, compañera de viaje edo de vida, dagoen bizkala deshidratada, eta beste bat, bost, janari oikoak, udakoak, que dirá las que más hidratan.
0: Uy, vale, apuntatuko ditugu.
3: Me pasó.
0: Yo aquí suelo comentar.
4: Hacen las campos edo los campos este duena...
0: Deshidratatuta.
4: Este garbi gira
3: tu. Ambas dos.
0: Bueno, Ibon Fernández, egunon.
4: Egunon.
0: Ordena gailuarekin izandako arazoak konpondu dituzu, bueno, nola bueno.
4: Dela kontatzen hasita, goizeko zazpek eta bostean hemen txenengoen lanean, eta ez dut lortu saioa zabaltzea inoz.
0: Lehenengo azu iritsizea, eta azkena lanen azten.
4: Informazio fresko, freskoa beti eskura eta dena mateko prest. Noski.
0: Bueno, Manu Etxeberria gortuko dugu, Manu. Bueno, atzazo, faltan botaz genizun,
5: Bueno. Intan izan, ezin izan un etorri, baina bueno, bueltan naiz.
0: Bueno, ondo zaude.
5: Oso ondo.
0: Gogotxu, egun asteko prez gurekin batera. Oso ondo, ba... Guazen titularrekin, ez da, Ibon, prez dituzu?
4: Venga, nahi duzunean. Egunon, Euskal Erakundeak prez agertu dira Zeutan dauden adin txikikoak hartzeko, naiz eta Eusko Jaurlaritzak, mentxe daukat informazioa, Espainiako gobernuari eskatu dion aurrez bide guztiak agortu ditzala aur hauek euren familiekin itzultzeko. Nerea Melgosa ongizate helburuak azaldu du Euskadik erantzukizunez jokatuko duela, baina bere gaitasunen gainetik ari dela dagoeneko. Eta Espainiako gobernuari eskatu dio ahalegina egin dezala, eurentzat onena dela iritzita ume hauek euren familiekin elkartzeko. Bestalde Santurtzin, udaltzaingoaren jarduna zipriztindu duten bi auzi irekita direla iritsi da Ibon Iturraspe udaltzainburuaren dimisioa arrazoi pertsonalak argudiatuta. Udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dago eta ikerketapean berriz taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta ondoren bero olatu bete-betean kalean utzi ondotik erietxean hiltzen gaztearen kasua. Kontu gehiago, Gasteizko Andra Marizuriaren jaietako 3. Egunean gaude esan dugun bezala, orain 50 urte, sarraskia gertatu zen urtean, egin den bezala, martxoaren 3ko gertakariak izango dituzte gaur gogoan. Eta ja fokoa jarrita daukagu baita, beste hiriburuetako festetan Bilbon, astenagusiari edo astenagusira begira jarrita gaudelako, bestak beste, eta gaur aurkeztuko dituzte pregoilaria, onintzen beita, eta baita Ainhoa Urrejola txupinera ere. Donostian berriz, etzi abiatuko den aste nagusirako prest du udalak eraso sexisten prebentziorako azpiegitura Bulebarreko puntu morea erdigunean dela. Egunero goizaldeko laurak arte zabalik izango da puntu morea, Donostiako aste nagusian eta erasorik gabeko jaiak eskatu ditu udalak. Eta azkenik, kiroletan nola ez turrarekin turra ematen jarraitzen dugu, eta Demi Bollerinek turra irabazteko bere hautagaitza sendoa erakutsi du atzoko etapa irabazita, eta bihar Mont Ventuko ailegaeran, ba neurri bikaina ematen ari den Marlen Reusser liderra atzeratzen saiatuko da. Adiz, gaur seigarren etapa korrituko da, menditsua gaurkoa ere, ba baina ez atzokoa bezain gogorra. 153 kilometro, Montbrison eta Tournon-sur-Rhône herrien artean, 6 mendate eta 2600 metroko desnibel metatuarekin.
0: Bueno, bertxe gaurko lerroburuak, abuztuak 6, ostegun honetako lerroburuak, eskerrik asko, Ibon.
4: Zuei.
0: Eta orain trafikora, begira jarriko gara.
6: Trafikoa.
0: Eman Etxeberria, egunon, zer berri dugu Euskal Herrietan?
5: Bueno, momentuz puntu bakarra daukagu aipatzeko, rekorduetan 8 errepidean Muskizen 3 autok istripua izan dute eta guztiz itxi behar izan dute errepidea Galdakaoko norabidea.
0: Bueno, akontuz, arretaz gidatu puntu horretan, eskerrik asko, Manu.
5: Ez de zer.
6: Eguraldia.
0: Euskal Metekin bat egingo du jarraian, Miriam Ruiz, egunon.
7: Kaixo egunon, eguna lainopean eta bustitik hasi dugun arren apurka-apurka jasotzera egingo du. Goizean giro motela izango dugu, lainotuta egongo da eta noizian behin euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Baina egunak aurrera egiten duen heinean atertu eta odei geruza saretuz joango da. Arratsaldean beraz ostarteak irekiko dira. Ipar ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean eta temperaturan ba ez du aldaketa handirik espero, maksimoak nekez iritsiko dira 25 gradura, soilik hegoaldean goizetik ostarteak irekiko direnez bertan, ba muga hori gaindituko dugu. Beraz, goizean giro iluna izango dugu eta euri langarra egingo du, baina arratsaldean apurka-apurka argitzera egingo du.
0: Bueno, goizeko giro iluna, ilun eta moteloni buelta emateko iraultzeko ETS-eren abesti zoragarri honekin goaz zurekin batera.

0: Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin, entzun dida fresh.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
5: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
4: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolearen kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
3: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolearen kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1000000 bateko 10 sari. Erosi orain zure kupoia.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
8: Fresh. Bueno, askotan, komentatu izan dugu hemen, azken aldian lehorteagatik euria egiten ez duelako, oso kolore horixka, marroixkareken ikusten ditugula Euskal Herriko mendiak, zelaiak, hidratazio falta dutela, ur falta, lehortea, eta bueno, lehorte honek pertsonen gan ere, eragina badu.
9: Mojamatuak edo esaten dena baita ere.
10: Bai, tipiko.
11: Bai.
10: Mojamada.
11: Mojamada.
8: Baietz esan dizut, jongi, baina ez dakiz zer.
9: Azeko que la mojama es la que...
8: Vale.
9: Mojamatuak edo dena.
11: Hori gure lankide eta lagundan, Sarak esan zeban, pentsatza zeban, Mojama zala Disneyko printzesa hau. Moana, pentsatza zeban, Mojama.
9: Nola da?
11: Baiana.
9: Baiana, la baiana, bai. Ez da. Bueno, hori, importantea da, askotan una misma ya sabes, heredan duen. Baina beste batzuetan no es consciente edo la gusta un poquito el chupete, te has bebido 20 cañas atxo arratxean con las amigas.
10: Bai.
9: Y no has, ez duzu edan ura, ez duzu jane ide, ura duen produktorik.
8: Askotan ezaten da, resaka izaten dela, ajea izaten dela, hidratazio falta, eta garrantzitsua dela ura edatea.
10: Eta aldi berean, elikagai deshidratatuako somodan daude. Eta hori baino gauza espergarria gorrik.
9: Hori baino espergarria gorrik, eta gainera juegan en contra tuya.
10: Claro.
9: Bai. Bueno, orduan, esango dizkizue zeintzuk diran zeinuak de la que, bueno, pues a una amiga, una buena amiga, una compañera de viaje, de vida, esan dudan bezala, nabaritzeko que la tienes un poquito deshidratada, una cría, horrelakoa. Vale. Bueno, lehenengoa izango litzateke, ikustea laguna, de esto típico que dices, ¿cuánto envejeció la Charo, no? O sea, está teniendo su jode, Charo. O sea, de ver, aire que ni chiquiten te está hablando de su ex, de lo que sea, tal. Eta tú pa tus adentros, Saude, Jesús, María. Siempre tiene una cara de abuelo que parece la Rosarillo. O sea, Jarisa y yo, o sea, está teniendo su...
10: ¡Pachuru!
9: Ori va la Rosarillo, pachuru, bai. Orduan, ori ya, y sango le chate que seño va de que ya hay un... Bueno, Nuneta no ha tenido cara de abuelo hace los últimos 20 años, ¿eh? O sea, se han ido... Bapate kotasunean nabaritzen baduzu, que se le ha puesto esa carita arrugada.
11: Bai.
9: hori lehenengoa izango litzateke.
8: Baina, maiz paxar pegi izango litzateke lehenengo
11: biejoven
8: sintoma.
9: Bigarrengoa ainoikoa dena, lo de txikas de mear a la vez en el baño, eta horrela, za levantau latzari, eta ematen du hor, que han echado whisky en el baño, por ejemplo. Edo, la típica Ibon, el mirapitos en el urinario, hor zaude, eta ikusten duzu zorrota, que parece el mismo ron añejo. Ahí,
12: colore verdiña.
9: Esa persona dago deshidratada y hay que decirle, señor, beba agua.
11: Vale.
9: Deshidratazio bat dago, hori ez da ona. Mira cómo estás meando.
12: Horregatik
8: pisaren kolorea.
10: Horregatik itxuten dengo mutilien komunean. Y ya bete dana manzagu.
11: Se pasa uda.
10: Irratiko mutilien komunea justo zutik pisa egiteko zonalde hori itxita.
11: Abaia
10: da. Batekin itxita dago. Hori radiakzioa izango da, holako zerra da.
11: Ez da izango atzoko felpudua gaitxikan, ez?
10: Nudelak ere.
9: Igual, chica. Bueno, beste sintoma equivoca ziña de que saude deshidratada y izaten da palpitazioak.
10: Uy.
9: Claro, no confundir palpitazioak, si has empezado en el tema, te estás poniendo beroki, o sea, aquello todo rebeco, por palpitazioak normalak dira. Besterik gabean badira palpitazioak.
8: O sea, papatean,
9: ni te has drogado con speed o cosas así, dan unos 20 monsters, edo cafés. Palpitazioiek deshidratazioa detonatzen dute. Lo mismo que begi undituak, ojos de camaleón edo ojos de ipurzulo edo de ano, deiturikoa baita ere. Si daukazu la comisura begiarena como un ano. O
11: la buena ojerona, ¿eh?
9: Bai, ojera baino da el camaleón, bai?
11: Bai.
9: Begi
10: begizulo aterata daukazula, justo kontrakoa.
8: Begiak aterata o barruraka.
9: O barruraka, ojos de muerta.
10: Alako katxar batzuk antiestresak direna, con la polatxoa bestalena pasada.
9: Da ojos de muerta. No la da la típica lagartija que encuentras muerta en el camino, te da busca los ojos hundidos, arrugaditos, horrela. Ori ere bada, ¿eh? Ori bada, no neta echaren un liadas y me ha salido del petunias de gaupasa a las 8 de la mañana. Hor ya normal la litzateke. Que...
8: Ordon, ikusten baldin badegu, gure lagunak, maiz paxarpegia duela.
9: Batera badin, claro, es que una momia, sintoma, ya, claro, ya está muerta, ya. Bai. Baina, huetakoren bat, nabaritxe malzu edo bi, ya asko litzateke. Amaitzeko azken sintoma, confusa, mareada, habla resbaladizo y no se ha fumado. Ha dado gente que fuma porros como cigarros, baina kasua ez bada, izan vale. Daiteke deshidratazioa.
11: Que habla en cursiva, esaten dana bebai.
9: Ona, ya me ha gustado.
10: Eri gauza esan ezaket, kontua, jendeak gustatu abanikoak hidratatzen duela, jakin, naizta abanikoari asko eman, horrek ez du hidratatzen. Efektu araro da, baina zuek ala ere edan udaba, ez ba.
9: Hori da, eta hori da
8: bestea.
9: Hori da, uf, que sed, te metes un cañón entre pecho y espalda, eso tampoco hidrata, hori ere jakin.
11: Urrasko eratea,
9: edo ondorengo janariak. Evitar, Ibon, ongi esan duzun bezala, orejones,
10: Dikon izan dut.
11: Frutule horra que dos
9: deshidratadas. Hay gente muy chufera, la chufa te chupa las entrañas.
8: Jonías que aldean mango deshidratatuan fana egin naiz. Bai, asko jaten dut.
11: Beitu. Nik esan
9: leon. No es de gente feliz.
10: Iristen zaren saio amaren.
8: Ba, ez dakit, eh?
9: Comer mango deshidratado no diría que es de gente feliz, Leire.
8: Alatun berbetun, eh? Oitira, jongi. Nik esan. Me encanta, eh? Jogurra ibotatzea, mango deshidratado.
11: Jogurra ibotatzea, bai, baina beste gauza bada, hola, utzian jatia igual ya. No pasa, bai. Ez? Eta hor apunte bat badau influencer bat esan zebala, el agua deshidrata es inkaso asko.
9: Es.
8: Egia da egarria ematen dula, izozkia jateak. Claro.
9: El agua deshidrata eta el aire alimenta tampoco.
11: Leire. El agua, ura. Erderaz, ura, el agua, es el agua mantecaua.
10: Claro, goizan, hori joiak itzalita dauzkago pixkanak esatu behar dugu.
9: Bueno, guazen jakiekin, hasiko naiz, de la que menos, ala demaz, di que nadie se va a quedar calva hau entxutean, porque...
10: Gazera, tristura rankina hau.
9: Es, hidratazio rankina, alimentos que hidratan. Bai. A ver, diario bastona gertu da gaur. Tampoco os quitéis el sueño, vale. ¿Eh? Baina, esa nahiko jakina direla. Lehenengoa, guaz, de menos a más.
8: Vale.
9: Nahiko laurogeita marurarekin, amelona.
11: Amelona.
9: Vale.
11: Amelona.
9: No me vale que le metas 4 rodajas de jamón sequito y muy saladito. Vale. Ahí... Quitas y pones.
11: Hemengo komedorian atzo, hemelo nasauan baskaltzeko.
9: Ah, bai,
8: lehenengo platera.
11: Urdai azpikuak.
8: Bai.
9: Angurria, sandía, vale. Angurria. Honek ya laroita maika, laroita mavi. El otro ocho, izango dira pepitas, pepitak. Porque tiene a saco. Bueno, orain ya, es de aquí.
11: Bai, batzu ere kentzen dut.
9: Urrengua, euneko laurogeita vamos, amabost en agua. Pero euneko uno en tristura, el apio.
11: Uf. Bai, horren beste
8: urzakan. Enuke identifikatuko.
10: Jende apio saltzeko duztu batido bat egiten apio arekin, eta jende ditzen dago izetan nolako gauzak egin.
8: Nolakoa da apio.
9: El apio da, horru estiloko. Rama bat, altua, bai, izango litzateke, jo, es que no sé, con la alcachofaren landarea, baina, bueno, quitas una rama entera y te la comes.
11: Bai.
8: Osa, ostoak jaten dira.
9: Oso dago irudikatua pelikula amerikanetan de ahí rollo
11: chica
9: super dinámica goizean como de sana mordiendo como un conejo el apio bai
10: baina vale. Sara Jessica baina, Parker bizka mundu hori da
9: hori da vale hori da
8: fijatuko nahi zurrengoan
11: gauza da dakala gusto oso fuertia eta gero trufan moduan egun guztia pasatze dozu sudurzulotikan apio usain hori
9: botatzen eta no te quitas la cara triste todo el día bai pepinoa luzoke erra, izango leitzateke uneko larogeita mabostura, eta amaitzeko tomatoa, tomatoa. Bueno, haue konfusa.
8: Karo, pepino azpiñetan ez, ez da? Bueno, hori pepini dio, izango leake, no. Konfunditu inaiz.
9: Enkurtidos vale. No habla, eh? No. Pepinoa. Vale. Vale. Pepino esan behar du, tomatea eta pepinoa euneko larogeita mabost izan da, horre gazpexa hartzen baduzu ere, bertan izango leitzateke bai.
10: Eso, bazarre gaizk egiten gabiltza, ze begietan begizuloak entzeko pepino jartzen baditugu, igual tomatek jartzen hasi barko du.
9: Bueno, berdin dira, laurogeita mausbiak. Berdin, bai. Ba, horixe, uranen, zera, eskatuko dizuta besti bat oso polita.
8: Vale.
9: Bizka bat bajona da, baina ez tan bonita que me apetece, txika. Jarabe de palo, makil jarabearen ura, agua.
8: Venga, va, guaz, bueno, apuntatu ditugu behar bezala hidratatuta egoteko gomendio guztiak. Eta buen cara.
9: El agua.
8: Venga,
9: el agua.
8: Bueno. Y se polita en la bestia.
9: Ay, mira, con los bongos. No me acordaba. Zasa, tío, con bongos.
8: Es que regasco y un gozón a la marena.

0: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
1: 3-0-5-3-6, 30,536. Ai, al revés.
0: Eta seria?
2: M8, bat eta 8, si es al revés.
0: Zorte hon.
2: Gero dices, bai, egiten du.
3: Bueno, gaur, atzo baino beto,
1: zenbaki osorik eta gero, esan behar da zenbakiko, ez da?
3: Gaur, atzo baino beto, oso ondo. Bueno, zorte hona banatu dugu, orain, eguzkia izpi batzuk banatuko ditu Sunlight.

0: gaur abuztuak sei ditu, baina badakizu Manu sei egun barru zer gertatuko den.
1: Noski baiet, eguzki eklipse osoa biziko dugu zuzenean, ikuskizun paregabea izango da, baina segurtasunez gozatu alizateko gomendio batzuk beharko ditugula uste dut.
0: Ba, baiala da, Eusko Jaurlaritzak gomendatzen du zauden lekutik bertatik ikustea, eta mugitu behar baduzu izan dadila ezinbestekoa denean bakarrik hurbileko leku batean.
1: Eta garrantzitsuena, erabili beti ISO bat bi iru bat bi, marratxo bi ziurta agiridun betaurrekoak, eta ez begiratu eguzkari jarraian 45 segundu baino gehiago.
0: Hori da, planifikatu zure behaketa.
1: Eta gogoratu, informazio guztia eclipsea.euskadi.eus webgunean aurkituko duzu.
0: Ederki, Manu.
2: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dida fresh.

0: Bueno, saio hasieran aurreratu dugu gaur Gary Halliwellen urtebetetze eguna dela.
1: Ala da,
0: egunon.
1: Egunon dan hori, babai gaurkoan Gary Halliwellek 54 urte betetzen ditu, ze esan pop musikaren historiako izen.
0: Eva Amaralen adin beradu.
1: Babai, kintakoa dia.
0: Ahi bala letxe.
2: Beste gauza bat, gaur egun guk Gary deitzen diogu oraindik, baina usteot berez ofizialki Jerry dela.
1: Jerry?
2: Bai,
1: baia da.
2: Claro, ohitu ginen Gary deitzera eta bera eta, berez ez da
0: La
2: Gary.
0: Txari deitzen bukatuko dugu azkenean.
2: Hau da, txer bezala, ez dela txer, dela xer, bai, iguala.
3: Ez handik, bai, bai, bai, bai, bai, bera beti Gary deitu eta jendeak Gary deitzen dio.
2: Maldan bera.
1: Gabi de la Maza. Bueno, ba, Jerry esango du? Jerry, Gary Halliwell. Bueno, danok ezagutzen dugu Ginger Spice moduan, eta talde britainarrak...
3: Ginger, badakizu zergatik, ez?
1: Ginger,
0: bai,
1: talde britainarrak, ba, arrakasta, demaseko arrakasta lortu zeban atzeko kanta honegaitzikan, eta emakumien, ba, ahalduntziaren simbolo bihurtu zian, bebai, ala tabe, 1988an, ustekabian, Gerik esan zean, bueno, ba, banoia taldetik, hemen lagatzen zaitxustet, beran ibilbidiari, ba, bakarkako ibilbidiari hasteko, eta erabaki horrek egitza fan guztiek, ba, lagazitxuala pixka kolokan. Izan zen behitxuk garaiko, 80. Markadako, ba, One Directionekin pasauzen moduan, zaianek esan zebanean, ala, horrel ditzen zarien. Ba, antzerako zehose. Bakarkako ibilbidia zizanean, ba, egitxa da, ba, arrakasta lortu zebala, mitxiko latino, edo bukaeran entzungo dugun kanta, bueno, temazo batekin.
3: Euriarena.
1: Eurixana, hori da. Eta pitxu, tarte hau preparatzen nabilen bitxartean, Jongi, ez dakit akordatzen zaran, baina oindala zeiu da edo, inginuan hamen gaztean bidixo bat, zu disfrazau zinala Gary Halliwellaz. Ikurriña batekin, ze karo, ba, kizue, Spice Girlsen, Gary Halliwellek, eruaten zebala, Inglaterrako bandera duen...
2: Soñeko
1: hori.
2: Ba, dialek ere jantzi izan du soñeko hori, Bai, bai.
1: Eta... Albinak bebai erabili zeban ikurriñana, baina ez dakit akordatzen zaran bidixo hori publikau ginuan, eta zeinek emontzotzan me gusta edo gogoko dut bidixuari.
0: Espezialz kirolaria, ez dakitela nola izan azun espezial.
2: Melzi
0: eskondu delako, eta bertan izan dia den-denak, Victoria Beckham izan ez.
3: Eso te iba a decir, que tenía partido, decía.
2: Eta dress code da zer da, batxandala, eskontza bertarako, edo...
0: Eskontzan txuriz jantzita, oso guapa, bai, Melzi.
1: Ba, ez dakizan Melzi edo Mel Bikin hor jendiak esaten dau, eta beste Mel horrek bebai bai estatu zeban, Gary Halliwellekin, alako maitasun historio bat...
3: Te puso Mel Osa.
1: Eukizutela, amodiozko gaba bat pasau zutela.
2: Baina nortzuk bi Melak batera?
1: Ez, Gary Halliwellek eta Mel Zik, uste.
2: Vale, vale. Pero komentatu zen Gary Halliwell Robbie Williamsekin ere egon zela. Bere momentu bueno. Robbie Williams teikitatetik atera zen, baita ere goratuko du, beraz, antzeko historioa.
1: Orduan horraukiko zeben zehose.
3: Sexualidadea, atunke betun.
1: Hori da, hori da, atunke betun. Ba bai, eta, bueno, ba, azken urtietan Gary Halliwellek beran bizitza pertsonala lehen lerruan jarri dau, eskonduta dau, familitxea badaka, eta alatabe noizian behin, ba, holtzara itzultzen da, eta Spice Girlsen, ba, fanak, alako nostalgia punto batekin, ba, gelditzen gara. Gainera, 2012ko olimpiadetan izan zen, juntauzianian Londresen, danak urtenziala, alako bitxik batzutan
2: igota,
1: izto nahi izan zen. Eta, bueno, bitxikeri batzuk bebai ekarri dotzuet Gary Halliwellen inguruan, jakin, ba, lehen aurretikan komentau dugun soineko ikoniko hori, beran kabu sortu zeba. Hau da, beran etxian berak josi eta apaindu zebala, eta hori, ba, ikono batian bilakatu dala soineko hori. Gero, 1988an taldia utzi zebanean, gainontzeko kidiek bazkidieri fax bidez eman sotzen erabakixan berri. O sea,
2: faxa erabiltzarena, gaur egun ere jendeak faxa erabiltzen du, gauza serioak egiteko, burofaxa bidaliko dizu.
3: Baina burofax ez da fax,
2: Baina hori gauza legalak eta egiteko. Nire zelantza da, burofaxa non dago? Trasko hori, nola jo behar dut burofaxa bidaltzeko?
3: Burofax da karta bat, que zu pagas más, baina konfirmatzen duzu, nik bidaltzen badizut zuri Ibon Fernandez. Burofax bat, nik pagatzen dut para que el cartero te la haga abrir delante. Orduan, berak badaki zuk jaso duzula karta hori.
2: Nik egia esan, ez du dinu izanak izterden burofaxa, baina burofaxa mehatxu bezala dabiltzen dut normalean.
0: Osa, bermatzen duzu hartzaliak mezu hori jasotzea.
3: Jaso duela.
0: Vale.
3: Ezin duzu esan, zuk ezin ez duzunik jaso.
2: Ba, nik erabiltzen dut mehatxu bezala. Burofaxa bidaliko izut ez dakitze. Gero ez dakitu sondo zer. Eta
3: un fax da el que mandas un papel eta ateratzen da beste...
1: Nik hori zopula ez dut ulertu. Osa, beti iruditzu jata magia dala. Osa, hau da.
3: Osa, como una impresora, baina telefonikoki beste leku batean, non, pues egiten dute... Bueno, ateratzen da zu bidalitako paper hori.
1: Ba, ala, izan zan, Gary Halliwellek, esan zeban, behitxu, ez dut telefonos deitxuko ez naiz jungo beren etxera, edo naiz gelitxuko berekin kafe bat hartzeko, esateko. Bueno, neskak, ustot, espaiz gertaldia lagako dutela ez, honek faxa bidali zeban, eta esan zeban, ala porai, hor gelitzen zari.
3: Vale.
1: Gero...
0: Adera da pixkat, mutilagunarekin WhatsApp bidez ustean dezunian bezala, no?
1: Jutre!
0: Aurrez aurre esan berren, WhatsApp bidaliko diot, egeo blokeatuta
3: la gauza bat esango dizue, si en mocedades paso entre hermanos, que no puede pasar entre...
1: Egisa da, egisa da. Eta ya, amaitzen joateko, jakin Gary Halliwellek, ba egunero praktikatzen dabela yoga, espiritualismoa, bebai, ba oso presente da kala.
2: Mindfulness.
1: Nik uso pizka txamanika.
3: Comer rabanitos en la ensalada.
1: Pizka txamanika badala, eta aurrentzako liburuak bebai idatzi ditxuala, eta... Erresuma batuan, kriston arrakasta lortu da bela, beran liburuak idazten.
0: Zer da jota kale Rowling berria.
1: Ba, espero dut ezet. Espero dut ezet.
0: Baina transproba izan gabe.
1: Hori da, hori da. Ba, laxe, Gary Halliwellen urte betetze eguna ospatzen gabiz, gaurko egun ezoin dela 54 urte jaiozalako Ginger Spice, eta nik ustot esan dugun moduan beran hitetako bat entzumbia dugu, naiz eta abestixa ez da beria.
0: Jatorrian ez da beria, baina bere arrakastarik handiena.
1: Hori da, jatorriz, 1982an The Weather Girls deitxuriko taldea kaleratu zegoen abestixa, eta gero...
2: Zer guai dago, talde izatea The Weather Girls.
0: Eguraldiaren neska.
2: Eguraldia zari dela kanta bere.
1: Eta gero, la Geri edo la Geri, 2001an esan zegoen, ba, birmoldatu ingot, eta ba, beran temaz...
2: Ana Urrutia, Junan Soleaga, The Weather Girls...
1: Eguzkina iturriot.
2: Eguzkina iturriot.
1: Onena.
3: Si la idea de mansionete, porque Gabonetan atera izan dituzte, horra tal de bezala, las Weathers Girls, eta zantzuen, mira.
2: Bai, dena hemen dik pasatzen da, Jongi, eite beti pasatzen da dena. Gu gauden munduaren erdigunean, badakizu.
0: Bueno, honekin bagoaz, Gary Halliwellen, dan bateko honekin, It's Rainy Men, eskerrik asko, Maite, Garmendia. Uy, se gertatu da.
2: Egur aldi txarra.
3: Urak bere bidea.
0: Me cago en la maletxe.
3: Esta también pasa por aquí.
0: A ver, Gary, nontzaude, eh?

0: Eta Gary Halliwellekin batera, bueno, bere urte betetzeguna, zorionak Gary Halliwell, 54 urte betetzen ditu Spice Girl oiak, eta honekin batera udako lehiak eta izarrari ongi etorria emateragoaz.
1: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
2: Hostia puta.
1: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
2: Joder.
1: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure jongik. Asma ezazu jongiren debajo la lleva lehiaketan.
2: Ay, por favor.
0: Asma ezazu jongik usaitu duena eta ostiralean 100 € eramateko poltsikoratzeko aukera izango duzu. Horretarako WhatsAppa eskura izan eta gaurko debajo la llevaseko usaina asmatzeko zuen apustuak eta baina horretarako lehenik eta behin jongi pistak behar ditugu.
3: Usainak eta usaina usain berezia duela. Usain berezia du aotik sartzen den honek.
0: Eba, orduan jangarria da.
4: Bueno, sartu itzen da.
0: Sartu itzen da. Vale. Ez dakigu ona edo txarra den. Bueno, vale.
5: Nire aposto idatzita, Jongi?
3: Apioa ez.
5: Ez da.
3: Ez da apioa.
5: Usta gauritzen
0: dugu. Bueno, ba, WhatsApp, gazteako WhatsApp zemakia gogoraraziko dugu. 688-6-0-5-0-5-0 zemakian zuen audioak bidali debajo la llevas leia que tako gaurko hauan
4: sartzen dosunean
5: bai. 1 € gainera 1 €
0: tartean erantzunik ez, WhatsApp
5: ez dugu zaporea, zari gara usaina, ez karo hauan sartzen duzu

0: bat badu, bai.
1: Atzo justu irakurri genuen, Pepsi etxeak egin behar duela bere gel dutxako gelaren kolekzioa, eta batek dauka bainilla tokea.
2: Bai. Ah, bai. Pepsi edariak.
1: Bai. Pepsi edariak egingo du dutxako gelen bilduma bat. Bai.
2: Bueno, bueno, Pepsi bueno. Gehiagir saltzen ez duten seinale, ez da?
1: Bizango, da, gehiago hauzkagoa di, eh?
3: Egunon, kolutorioa.
0: Kolutorioa?
1: Lokutorioa.
3: Lokutorioa.
1: Eh, zer
4: Sea, psicofonía, va.
2: Berriz bidali,
1: eh. ¿Qué llago,
5: eh? Eucalipto caramelo.
4: Eucalipto.
0: Caramelo vieja, eucalipto caramelo, es esta.
6: Uno, ostra usaña.
4: Uy,
1: ostra.
4: Oh, ostras.
0: Da begira, es da ostra usaña, baina usain hori gehiago usaintzen da frutal bezala zabaldutakoan.
2: Ba, guain bai, ez dakitela zer dan, eh? Arrastorik.
1: Frutal horrekin dutzen hau zu, claro, zabaltzan beste usain bat hartzen du.
2: A ber, jarri erantzun gehiago, Ibon.
7: Elixir bukal usaia.
0: Ba, bueno, kolutorio...
4: Pentsatzen eban esan bia zebala, Elisa usaina.
7: Koliflora esaten zunen usaine.
0: Si, sí, alabri el taper, que te mueres.
7: Gaztai urdin usaine.
0: Gaztai urdin, es.
1: Gogorra, eh?
8: Kaixo egunon, jengibre usaia.
0: Jengibre. Bai, jengibrea.
2: Maite ez. Garmendiak egiten ditula.
4: Ze garmendia.
2: Jesus, gure garmen. Edurra garmendiak egiten ditu infusioa goizero jengibrearekin.
4: Raia huitxo hor.
1: Bueno, bero jendak idatzi du ez dira audio, baina fuet usaina, goxua usaina. Bueno, hortxe hau de batzu.
9: Ustana.
4: Ui.
1: Ustana.
0: Ba begira.
2: Hombre, oso frutala ez da, eh?
1: Ia guztoko bederatziak.
0: Ez, baina beinola, eh? Muzturre sartun den. Porque, venga, beste pista bat botako dut. Esnea botatzen du, baina esne hori normalean no te lo comes.
1: Baina be...
4: Oila leitz!
2: Aia, bai, ongi, baina.
0: Eta ez da bustana.
2: Bueno, azkenengo pista honekin beste pare bat
7: naranja
2: dugu.
0: Naranja. Ez da.
1: Naranja.
2: Bueno, pues honekin jarraituko dugu beste tarte bat irekiko dugu beranduago. Vale.
1: Bilo
2: gaude. Vale. Bueno, bai, bueno, beranduago vale. Entzuko vale. Ditugu, bale? Bueno, Jongi, gaurkoa zaila jarri dezu, debajo lehi ebas lehiak eta gero xiago jarraituko dugu erantzun gehiagorekin, eskerrik asko.
10: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.

0: Zuzeneko gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dida fresh.
1: Garaionak izan zean, gure bizitza erdia izan da hori. Edo, bueno, zati handi bat, ez?

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh eta goiz honetan ere bai goizeko bederatziak puntu-puntuan dira, osteguna da, ustuak sei ditu, eta gaur ere eguna hasten ari gara hemen zurekin batera sekulako konpainia onean, gaztean, egunon, jongotzon alaparena.
3: Hola, kaizo, egunon.
2: Bona, rapatu zaitut kafetxo hartzen,
3: bai,
2: goizeko kafeina dosia beharrezkoa dugulako hemen.
3: Bai, bai, bai, engantzadizima, txika.
2: Bueno, gaur, hidratatzeko gomendioak eman dizkiguzu lehen, eta orain zer ekarriko
3: dizu? Bakarea beste area, leire eta kasunetan, ba, kontatuko dizu ez, zan bat ere guztuko.
4: Ze pasala.
2: Exorcismo bat eskatuko dugu.
3: Batakarea beste area.
5: A ver,
3: Terris. Batakarea beste area.
2: Batakarea beste
3: area. Hotel. Suena a japonés, ¿no? Batakarea beste area.
4: Wow. Duolingo.
2: Bueno.
3: Sorry, desgustua, jakin.
2: Ay, egia. Jongiren desgustua. Gero xago ezagutuko dugu hori eta Maite Garmendia Grijaligoelen urtebetetzea ospatu dugu eta orain zer tokatzen da?
5: Ba, gaurkoan, ba, agenda kulturaleko beste hiru artista, beste hiru kontzertu errepasatuko ditugu.
2: Ia, hiru plan, gaurko.
5: Hiru plan ezberdin.
2: Ostegunerako.
5: Hori da, abuztuaren sei honetan, ba, sei ikusi ze Euskal Herriak badakase ze eskeni, eh?
2: Bale, osondo, osondo. Ba, apuntatuko dugu. Gaurko plan horiak apuntatuko ditugu eta temazo batzuk ere jarriko ditugu,
5: ezta? Hori beti.
2: Aitzaki hori hartuta, Ibon Fernandez, egunon.
4: Egunon.
2: Bueno, titularrak errepasatuko ditugu zurekin batera eta Manu Etxeberriarekin batera, beraz, titularren sintonia jarriko dugu eta guazen behar bezala informatzera.
6: Ba, martxan gara, Zeutara guraso gabe iritsi diren adingabeen auzian aurra hauek ez hartzeko errezeloak apaltzen ari direla dirudi. Estatuko eskuinaren artean ere bai, eta Euskal Erakundeek jarrera zehaztu dute. Nafarroako gobernuak ohar bidez esan du adingabe horietako batzuk hartzeko erabateko prestutasuna duela. Eusko Jaurlaritzak ez dio ezezkorik eman adin txikiko horiek hartatzeari, baina Espainiako gobernuari gogorarazi dio aurrak euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortu behar direla aurretik. Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidentea aldendu eginda Madrilgo gobernuak erositako eta 6 milioi euro pasatxoan baloratutako atikoak sortu duen polemikatik. Ayusok defendatu du atikoa etzela bere erabilera personalerako erosi eta berak ez daukala horren inguruko informazio zehatzik gai hoien ardura lehendakaritza kontseilariarena delako. Nazioartean Hormuz itsasartea berriro irekitzeko akordioa lortu nahian daude Iran eta Oman azken egunotan eta gertu daude. Bi aldek diote elkarrizketak bide honetik doazela eta goizaldean Teherango iturriek adierazi dute orain arte adostutakoak igarobidea kudeatzeko eskumena emango liekela. Eta kiroletan pilotan Andramari Zuriaren txapelketako lehen finalerdia jokatu zen atzo hogetan. Larrazabalek eta Mariezkurrenak lortu dute etziko final handia jokatzeko lehen txartela Laso eta Albizu 22 amairu menderatuz. Eta futbolean adidatuari liga hasteko 9 egun falta direla, liga astera dolako 9 egun badu.
2: Berriro?
5: Berriz.
3: Bai. Es que poco cobran, eh? De verdad. Ba. Poco cobran.
6: Liga hasteko 9 egun falta direla, Osasunak aurre demoraldiko lehen partida galdu zuena.
2: Bueno, batzuk irrikitan egongo dia, baina gu ez, eh? Bueno, hori esek gaurko titularrak eskerrik asko.
6: Eskerrik asko.
2: Ibon Fernandez, errepideetara goaz.
0: Trafikoa.
2: Egunon, Manu Etxeberria.
7: Egunon guztiei, bueno, albiste honak ditu trafikoren aldetik, jakin aurreko orduetan A8 errepidean izan den istripuak eragin dituen autopilak eta guzti amaitu direla eta trafikoa bere normaltasunera itzuli dela bertako puntuan.
2: Ba, primeran albiste honak, beraz, eskerrik asko, Manu.
7: Ez da zer.
0: Eguraldia.
2: Eguraldiaren berri emango digu Euskal Metetik Miriam Ruizek, egunon Miriam.
8: Kaixo egunon, eguna lainopean eta bustitik hasi dugun arren, apurka-apurka jasotzera egingo du. Goizean, giro motela izango dugu, lainotuta egongo da, eta noizian behin euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Baina, egunak aurrera egiten duen enean, atertu eta odei geruza zaretuz joango da. Arratsaldean beraz, ostarteak irekiko dira. Ipar ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean, eta temperaturan, ba ez du aldaketa handirik espero, maksimoak nekez iritsiko dira 25 gradura, soilik hegoaldean goizetik ostarteak irekiko direnez bertan, ba muga hori gaindituko dugu. Beraz, goizean giro iluna izango dugu eta euri langarra egingo du, baina arratsaldean apurka-apurka argitzera egingo du.
9: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Bueno, giro tristea eta freskoa, baina guk orain berotuko dugu Daft Punken danbateko nekin One More Time. One more.

0: ziartze, zeme gustatzen zaigun zora barria de artista hau, eta bestia bere bai, zilintalan. Zer, zer?
1: Que boca como a los pechos.
0: Zilintalan.
1: Talantilin eta Katalin. Katalin.
0: Vale. Zubularrak imaginatzen dituzu.
1: Hombre, es que las Catalinas...
0: Ya.
1: Zue txako ere referentzia da, eh?
2: Los bueno, enakaseko la entzunda,
1: guixas. Catalinas?
2: Es.
1: No. Benetan, zuek, Leire...
0: Es.
1: Las Catalinas.
3: Ahora llego butanoak, baina Catalina...
1: Hombre, bai, bombonas, orejas, hori dena, bai, baina... Las Catalinas, no?
2: Es.
1: Enchulea konbokatu ditu... joder, chica, qué dicción. Enchulea konbokatuko ditut. Está aquí, a ver si es cosa...
3: No, sí. Catalinak bai, Catalinak ez, WhatsApp ez.
0: Ola, iziarter ere, galetuko diogu ea bularrei referentzia egiten dien. Abestionetan, tilintalan, ola, iziarter.
1: Tolon tilin, ha venido...
3: Segui, jo ingi, segui.
0: Bueno, kontua da.
2: Olaien ziartea ardaz hartutak neiko nebana da gaurko egunez, abuztuaren sei honetan ikusteko aukeria izango zitsugun hiru kontzertuen inguruan, ba, berbaitxia edo bentsat gomendatzia.
3: Bai? Eira, batek dio, Katalinak ez, boina zelosegi bai. Eta beste batek galtzen du, Katalinak, zelantza bezala, ez du garri duzten baina, bai. Jende hasi da iritzi ematen, eh?
2: Katalinak, bueno, ba, hori alde batera lagatzen, eta nahi baldin badozue jarraitxu iritzitxe amoten 6-8-8-6-0-5-0-5-0-5-0.
3: Eta gotalde berri bat Katalinetaren ufarrak.
2: Bai.
3: Ja
2: ezingo dut berdin ikusi, bon. Las Katalinas.
0: Zuk elkarrik zehatu zenitun gaine hemen gaztean, gune, eh? Baina bularren inguruan ez zetan ez dara.
1: Entzun ongi, haber markatu, eh?
4: Bai, ja seke ez doi pizkabat, baina, bueno, galdetu dio Deep Seekeri, badakizue, hau da el ChatGPT txino, eta esaten du, sí, aunque no es el uso más común, Catalina aparece en algunas referencias como nombre femenino usado coloquialmente para referirse a los pechos.
3: Bueno, bésate,
4: junto bye, con Lolas o Manolas.
0: Bai, eta bufas ere, bai.
3: Baiezko asko ditugu, bai. Onditzek baiez, hanpok ere bai, eta audio bat ere jaso dugu oraintxe bertan, ea honek zer dio.
2: Zer
3: iritzi ematen duen.
5: Agian inauzidearen izalako, iro eta maika dute da, karaz da, bai, entzun du. Las Catalinas. Jo, vaya Catalinas que tiene esa. La Noruega, la Catalina Kine. Bueno, y lo tatuta.
1: Es que rico.
5: Bai, bai. Es bixada, ¿eh?
1: No estaba loca.
0: Vale, claro. Bela un al día asunto ahí. Vale.
2: Ponme la mano aquí, Catalina, ori se la...
1: Catalina no, sería Richardo. Ponme la mano en las Catalinas, etaguero el nombre.
3: Zorin zara Rosaliaren kanta hartaz ez da.
2: Bai, bueno...
3: Ego zarragoa da berezen.
2: Hori da,
0: bueno.
2: Bueno, vuelta
0: a ziarte.
2: Olaien ziarte.
0: Zer gertatzen da. Gaur agenda errepasatzen ari gara, pixkat desbiatu ingea, baina kontua da gaurko agenda errepasatuko, agendaren errepasoa ingo digula Maite Garmendiak.
2: Eta olaiakin hasiko gara.
0: Vale.
1: Ahora pon la de Katalin, a ver nola interpretatzen dugun hasieratik.
3: Talantili.
1: Hau da hasiera?
0: Ez. Hasiera nahezu?
1: Si, para lo de... Que oigáis orain ere...
2: Mostuta dago hasiera.
3: Garbi geratu, tilintela nesatzen du.

0: zentu daukan.
1: Ez dia simetrikoak izaten, eta horregatik, bueno, tamaina ezberdinak hau
2: tegia. Zuek, lehenengo proposamena, gaur Gasteizen, Andre Maria Zuriaren jaixetan, bera espero dugulako, Olaiain ziarte, eta dakizuen moduan 2025an Zerrautxa eta Zura kaleratu zituan, natura eta barne mugimendua ardatz dituan lana, Zura sendotasunetikan, bueno, sendotasunaren ikur eta Zerrautxa ba auskortasunaren arrasto gisa ulertuta, ez? Egisa da Olaiain kontzertuetan zeu se pasatzen da, ze gelditzen zara hipnotizauta beste mundu batera eramaten zaitu beran. Bai, ahots edar horrekin eta nikusten dut aitzaki ona dala ba Gasteizen gaurko gaueko 11etan aihotz edo matxete plazara gerturatzeko, ba beran kontzertuaz disfrutatzeko.
1: Hoxe, gaur duzu aukera paregabea Olaiain ziarteren zuzenekoaz gozatzeko Gasteizeko festetan.
2: Hori da. Eta Gasteiz Zikan, Romo eta Pinuetako jaixetara joango gara, hau getxoko auzuetan ospatzen den jaixak dira, eta hemen bi artista handi espero ditugu. Alde batetikan, atzek aldetikan entzuten gabizen Kiliki.

0: Seba deitxuriko epe hau aurkeztuko dau, zazpi abesti osatutakua, nun maitxasuna eta gerra bezalako kontzeptu unibertsalak, ba, hainbat ikuspegitatikan aztertzen dituan. Egisa da, lan berritxakien batera, ba, beran kontzertuetan, aurreko urtietan, eta, ba, oindala, denbora batian, aurkeztutako kantak bebai aurkezten dituala, edo abesten dituala.
1: Txilmafiako kantak ere abesten ditu.
0: Batzuk soltian, bai, abesten ditu. Bueno, ni behintzat egon naizen beran kontzertuetan, ala bizi izan dut. Eta beran kontzertuetarako, Kilikik, banda indartxu batekin joaten da, bai, bateria, gitarra, eta basuz osatutakua, eta beran emanaldixetan, bai, interesantia da, bebai, jendiak dakan arrera eta jendia zela mobitzen da beran erritmuak entzun da. Eta bestalde, toki igualian, Romo eta Pinuetako jaixetan, Kiliki eta gero edo aurretikan, bera ikusteko aukeria izango dugu bebai, Jofe.

0: Haure Chilmazia unibertsoko beste artista bat.
1: Baina ez zegoen jofe Korean, ez zen Koreara joan.
0: Joatekoa da, urrian, urrian, guainik ez, eh? Guain iragarri du, baina urrian joango da.
1: Zebi daia tua mutila, eh?
2: Ez dakit ikusi dozuen, baina kreston kamiseta guapuak etara ditu aitzaki horrekin. Eta, bueno, jofe, gure ipotxa edo gure labubua bebai esan aldo udala. Oindala gutxi aurkeztu dago atzekaldetikan entzuten gabizen tan peti eta bestixea matxinekin batera, mirueko matxinekin batera. Eta gauzia, 2025an, beran urrengo diskua ekoizten aritu dala, aurten argitaratuko daben album hori.
0: Zertxo bat atzeratu da, irrikitan gaude, sekulako jakin minarekin diskoa ezagutzeko eta entzuteko, baina hori
1: ez da tarik ezagutzeko. Fan azarela, ez da ere sinatzen, eh? Ez dago joferen fan handia horik.
2: Bueno, ba, jakin, ingo dutzuet spoiler txiki bat, zeberan kontzertura junitzen kafean zokiko kontzertura, eta gauza da, gaur adibidez, Romo eta Pinuetako jaixetara urbiltzen baldin mazarie, disko berri horretako kanta batzuk abesten ditu.
0: Aiba.
2: Eta sorpresa moduan oso ondo dau. Zebadaka alako balada modoko abesti bat super politxa, batxatak bebai entzungo ditugu, RA deitzuriko abestixa ja bebai ezagutzen dugu, disko horren barruan joango dana. Beraz, jakin bi kontzertu honek, bai Kilik eta bai Jofen kontzertuaz gozatzen nahi baldin badozu, gerturatzeko ba, Romo eta Pinuetako txosnagunera gabeko 10:30.
0: Ze ondo,
2: bai.
0: Ezu oso planonak ekarri dizkiguzu, eh? Gaina, San Ferminetan Jimena Marillokin izan zen, holtza gainean. Bakit, zu oso fana zehala. Ez dakit Jimena Marillo agertuko den gaur handik, elkarrekin duten abesti hau kantatzera, baina guain oso osorik entzungo dugu Maite Garmendia, zeirutzen.
2: Basora garri zenari asko gustatzen jata, beraz, aurrera.
0: Pampin bat bezala entzute, eskerrik asko Maite.
2: Zueri.

0: Bueno, ba, gertakari batetaz hitz egin behar dizuet, eta egia da, guztio jartzen diogula aurpegia edo itxura behintzat eriotxari, porque aurpegia tiene cara de esqueleto, bai? Zaltine, orduan gertakari hau gertatuta...
1: Ez dakizte ba, nahi etorrezeit, eskari mobi pelikula ko...
2: Maskara?
1: Bai.
2: Eskrimeko maskara?
1: Bai, bai, bai.
0: La muerte, bai.
1: Bai.
0: Es, pues no, es, no tiene labios la muerte.
1: No tiene labios.
2: Piskat kalabera mexicana moduan,
3: eh? Bai. Edo bye. Rosario Flores.
1: Ai ama.
0: Bueno, ba, Galesen gertatu da, ospitale batean, jendea, pues cada uno con lo suyo, uno con herpes vaginal, la otra con una, yo que sé, bueno, dena delakoarekin. Eta momentu batean, pues, enfermeriako alarma guztiak hasi dira sonatzen, WhatsAppa familiares, que ya ha llegado mi momento, pero si solo tienes herpes vaginal. Bueno, total, ze gertatu da? Alboko teiatuan agertu dela eriotza. La misma muerte.
3: Oye, ma.
0: Berez zegarekin, sin ser segapustu ni nada.
1: A ver, baño.
0: Jantzita, goitibera de beltza. O sea, la muerte.
2: La muerte.
0: La muerte. Bueno, claro, hay investe alarma en que me voy, claro, la enfermera, pero ¿qué te pasa, Asun? Que me voy, que mira que he visto la muerte. Bueno, todo eso en inglés, ¿eh? Baño,
2: claro.
0: Gertatu da.
2: Bose.
0: Total, poliziari deitu diote, aizue, que dago la muerte, eta metin el hospital todo alterao. Atxilo egin dute, eh?
1: Atxilo egin zute. A ver, baño, jongiz, zein atxilotu dute, Galesen?
0: La muerte, Leire, ¿cómo te lo digo? La muerte, la muerte, eriotxa, eriotx, llamale eriotx, eriotx. Total, eriotxek ditu, 26 urte, eta ez du izena eriotx, izena du león, que en inglés era lion. Bueno, total, una gracia de un chaval, bere lagunei erakusteko.
2: Esta izango el Papa León, ¿eh? Jundala eriotzez mozo rotuta.
0: No, es, no, podría ser,
2: ¿eh? Esta izango
1: edukizortzaile hoietako bat, txantxak egiten dituztela, grabatu egiten dituztela, gero YouTubeen eta Instagramen eta TikToken.
2: Zuk, imaginau, amen garen, Miramongo egoitzan dagoela, ospitxalak hor darela, imaginau pasiatzen ikusten osula mutiko bat edo pertsona bat, eriotzez disfrazatu.
0: Es que aukerro da, porque da frente cotellatuan bueno. Zuri fijo begira. O sea, se ponía como a... Ahora voy a por la de la herpes vaginal.
1: Eta biktima daugeratzen zitun.
0: Bai, ahora voy a por la coja esa.
4: Gaixoak daudenak asustatzeko.
0: Bai, hori da. Bueno, pues gracia hori egiteko. Bueno, total.
1: Humore benza.
0: Multa bat sartu diete. Ez da gehiegi. Berreun da 23 euro por la gracia.
2: Bakarrik? Ba, bihar vuelta huengo da.
3: Bai, nire susmoa da hori hospitaleko langilla dela. Jakinda hospitalak topera da duela.
0: Ah, pasientes a librar alguna que anda...
3: Asuntua garritzeko edo, erratza pasatzeko.
0: Pa quedarse palomita alguna que dauka...
3: Sustotxo bat.
0: Ez era, bihotxa ez, igual.
1: Bueno, Galesen gertatu da, tipo bat eriotzaz mozorratuta, bertako ospitalero joan da, ba, bertako gaixoak eta pazienteak, ba, beldurtzera, atxilotu egin dute, eta isuna jarri diote.
3: Bueno, ezen dugu azu, datu txiki da baino ez, Miramonen EITB-en badaukagu, bueno, izan genuen eriotza bera ere, zebagen euken lankide bat ja jubilatu duena, e-mailez hiltzen jende hori guztia notifikatzen zuena.
0: Ah,
3: bera gure eriotza geneukan bere aiztu.
0: Uste nuen que olia
1: jaiozak ere bai, notifikatzen zituen.
0: Uste nuen esan behar zuen nuela que olia muerte.
2: Toki batzuetan bai. Toki batzuetan bai.
1: Bueno, hori Galesen gertatu da, eta urrengo albista non gertatu.
0: Urrengoa Donostia, bueno, jakina da, Donostian, bueno, Donostiarrak direla ba, orejaren Van Goghekoak, eta jakina da baita ere tur bat badela, orejaren abestia jarraituz.
1: Egia da, tur ba, turistiko bat.
0: Ba, ez dakit baduten ladron edo, ladron edo relako abestiren bat, baina mendik aurrera beste puntu bat hartu dezakete. Uste dut dela paseo berrian gertatu dena. Igandean gertatu da. Eta un laburrita la, bueno, pues de estos que coche tarata, furgo eta las fulas, eta sartzen den hoietako bat autokarabana batera zartu da. Baina la beibaratxa de la autokarabana zeukan una cam de estas de las Xiaomi, de estas baratitas que te avisan. Cuando la perrita se ha movido, tal.
3: Horrek funtzionatzea ere, eh? Hori mirari bada, eh? Kamera horrek funtzionatzea.
0: Eta ez dakit zeuden par las extrarradios edo non zeuden, baina las ha avisado que en la fula, en la autokarabana, La había una presencia. Claro, presencia etxen eriotza edo zeratzen ladrona bat, gizonezko bat ladrona, muy ladrona. Eta ari zen bertan bolso de la señora begiratzen, besteak, horrela.
1: Osa, kontua da, igande honetan Donostian, Paseo Berrian, lapur bat autokarabana batean sartu dela, lapurtzera, eta autokarabana horrek kamara bat zuen, ezta? Eta dena grabatu dugu.
0: Hori da.
1: Lapurreta grabatu dugu.
0: A las dueñas, las avisa, la Xiaomi, la dice, oye, que hay presencia. Eta orduan, ikusi du, que bertan dago persona bat, un chaval a pecho descubierto, lapurreta egite.
1: Vale, billo sexteon.
2: Mario bai. Casas,
1: boca, mixeta gabe.
0: Pues de buen cuerpo, el bai, chaval. Bai. Total, claro, policiaría, aviso a Mandio, eta esa tenido, sí, y cómo sé yo, a pecho descubierto en Donosti, pues mil y diris andan.
2: Claro.
0: Y te has atendido, mira, te voy a dar un detalle. La portu de Iteta Hanchido, una camiseta de la oreja de Van Gogh, ni idea.
1: O sea, caravan a ti. La portu duen, momento en la portu duen, la oreja en camiseta Hanchi egindu. Vale.
0: Orduan las polis así dirá entre ellas. Un chaval que lleva camiseta de oreja de Van Gogh en A, Achilo Tugarda. Cogieron 20, pero al final... solo era uno.
2: Claro, a mí gustauko jatan jakitzia ia lapurra, ba sartu sanean goiko partia ba biluzik edo izango seban. Ai beitu, camiseta hau hartuko de la oreja de Van Gogh, eroateko a la Chari, que da superfana edo besterik gabe ezakitzen ze talde zan edo.
3: Mi gustu os pizka zeukala eta osa saiesteko edo hartu sanen dabizeko camiseta eta horrekin aurrera.
0: Ba nire teoria da este bada. Que esta gente mucha cámara, pero no tenía un céntimo, barruan. Está organizando, chica, pues algo me tengo que llevar, ya ven que me...
1: Firma tu tazo en camiseta, ¿va? Aquí hubo firma tu tazo en...
0: Ni idea, chica. Ez dakit.
3: Ez da, flipatzen nago, irakurtzen nabil, Jongi, Xiaomiak ondo funtzionatzen du kamera honek,
0: bai.
3: Ze justo biktimak izan diren hauek, bai. Furgoren jabeak eta omen zauden itxasontzi batean, barku bat hartzear, igual irlara joateko Donostian,
0: eta justo gure aitona,
3: barkuan zirela, Xiaomiak notifikazioa bidali, eta erabakizuten korrika furgora joatea.
1: Osa, momentuan.
3: Uretara salto eginez.
0: Ostras.
1: Osa, momentuan ikusi zuten, lapurretan aiziala,
3: eta barkuan zauden, hori da, bai.
0: Igual ikusi nahi zuten Cristina Iglesias en el charco ese y no pudieron ver, chica, bai.
3: Horain ikilara gaude hori ikusteko.
0: Bueno, total, amaitzeko kontatu behar dizuet, zein den, bueno, oporlekuetan erabiltzen ari diren lapurreta metodo bat, eta horregatik jarri dut agua, bomba estereorena, porque da ur botellin bat jartzen dute, atzeko ruedan, o sea, zoaz zure kotxera, ya se echau la playa, ya se echau el ratito que gona izenuen, eta bitartean lapurrek jarri dizute botellin bat rueda eta karrozeriaren artean. Orduan, zuk rueda mugitzerakoan, sekulako soinua ateratzen du, claro, te crees que se te ha roto kotxea.
2: Ah.
0: Eta joaten zara ikustera que coño ha pasado, eta tarte horretan te agarren el bolso.
2: Ah.
0: Mobila. Duzun guztia lapurreta arena. Bai.
2: Tari nun la orejan kamiseta be bai.
0: Es hori gertatzen ari da leku turistiko orokorrean. Yo os preparo en chule
1: vale,
0: de sala
1: vale.
0: Para que no nos pillen. Te van a robar el bolso, esan bezala, cartera, mobila y camisetas de la oreja de Van Gogh, si bien.
3: Gaur, bigarren aldia, Jongik ura ipatzen duela, eh?
0: Bai.
3: Ya bigoaz.
0: Bai, egia da, txika, hace falta.
3: Bai.
1: Bueno, eskerrik asko, Jongi, gaurko albisten gatik, zure titularren gatik.
0: Eso me pagan, txika.
1: Pederatiak eta hogeita maika minutu, Dida Fresh entzuten ari zara.
4: Fresh. Dida Fresh.

0: Aizue, saltza ederra.
1: Dirua, edo non. Cash.
0: Mobidarik gabe.
1: Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
3: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: Zuretzat, krema emanda eman zabiltza eta. Eta zuretzat, ondarrez beteta gustura bazaudere, udazko zatu eskaintza handioni esker. La Española antxoaz betetako olibak 121ko deskontuaz 1,89 €. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroskizurekin.
5: Fresh. Vida.

0: Bueno, aipatu eta aipatu ari gara, komentatu eta komentatu. Eclipsea izango dela datorren abuztuaren 12an eguzki eclipsea. Horretarako argibide guztiak eman ditugu, baina zer behar dugu betaurreko batzuk, eklipsea ikusteko betaurreko batzuk behar ditugu, bai, hori badakigu, baina play zerrenda egokiare bai, eta horretarako Lier Larrañaga lankidea ekarri dugu, behar bezalako play zerrenda hori osatzeko. Egunon, Lier.
1: Opa, Lier.
2: Egunon.
1: Apai.
2: Bueno, lehenengo aldisa udan hemen nahuela, dira freshen.
0: Abai,
2: Bai.
0: Nitu, ongi etorri.
2: Bai, bai, bai.
0: Bueno, zuri ere tokatu zaizu orduan abuztuan lan egitea.
2: Efectivamente.
0: Eta zer moduz, dara mazu.
2: Baina, bueno.
3: Nire txako arrekamara bat da, Osa, esan egin gero tokatuko zaigu baita ere guri disfrutean zozea.
2: Claro, claro.
1: Gera, udazkena oso ondo dago, oporrak hartzeko. Merkeago ya ez, Aipatzen zen den merkeago dagoela. Gaur egun ja ez pentsa,
4: Ja dana dauka.
1: Ja, garesti, bai.
2: Baina, ilusinua mantentzen da ondino buruen, eta esatu zu. Uda hostien, eta uda nahi ko bizkor pasetan dabil nire kasuen, O sea que bueno. Babai, ez dakit izango dan urteko pasarte handizena edo
3: ez dakit, pero tengo una
0: sekulako bomboa ematen egia,
2: Abuztuko handizena, bai.
3: Madre mía.
2: Bueno, pentsat, datorren astien, abuztuan 12an egongo dan eklipsea zibilikonaz, etorri alintzen berba itxera, ba, bueno, justo la oreja de Van Gogh komentado zuen, eta, bueno, ilargia abestutako bertsioaz. Nik uste dut, Ken Saspik benetan lapurtuko baleu ilargia bere garaian, ba, igual, disguston bat edo, ez maltragore bat edo lan, ba, ebitauko sala, hola, baina, bueno, ez...
3: Sabes tu zuen, pizkabal, Loles León.
2: Bueno, ez dakit, pronter batek, inor, ikusten, da, bueno, ez gara sartuko horretan, ez nazetorri horretaz berbaitera, baina, bai, ilargiaz, eta, ba, amabian protagonista izango dan elementu horretaz, eta horretarako pentsauna, bueno, ba, playlist bat eitia ez dau txarto, bai, klasiko batzukin, ez die gaur eguneko abestiak, ba, die, bueno, eklipseak oso sarrai die, ba, abesti hauek bebai,
0: eguzki ere, bai.
2: Eta orduen, bueno, ba, egin dotena izenda pizkat abesti hoiekin historio bat, kronologiko, orden hau, eta azteko, ba, Wolf Moderen New Moon Rising abesti haukingo ginen playlistari play emon eta martxan azteko, eta hor ikusiko, segaitik New Moon Rising, ba, danok egongo gara egun horretan ilargian zain, ilargian oiz aterako zain, eta ateratzen azten danien, ba, horre mozinuak hasiko dies, New Moon Rising, eta horren ostien etoriko da, ba, The White Stripes, bede, White Moon abestiakin, ba, bueno, zuria, erraldoia, ilargi betea izango da, eta astiro jungo da, ba, bere ibilbidea egiten, Eta esango dugu orduen, Ui, ibilbidea hau okerra doi eta eguzki aurrera doi, orduen, lurtarroi, kenduko dozku argitasuna, egun horretan, lapurtu ingo dozku, eta izango da, bueno, ba, orduen, Bad Moon Rising izango da, ja ez da izango, New Moon Rising izango da, ilargi gaiztoa,
0: Entzungo dago pixkat kanta, Bad Moon Rising.
2: Bai, Bad Moon Rising, Creedence Clearwater Revivalen, temazo hau. Eta izango da, bueno, ba...
0: Volumen emango diogo liar, venga.
2: Igo,
0: pues
2: bai.

0: Abesti hau ya, jakin dugunien bai argia gaiztoa izango dala. Olan irudikatu anik, gero ez da izango da superpolitxa y tal. Baina, bueno.
1: Bueno, gaiztoa begi entxa, que te puede dejar ciega.
2: Hori da, hori da. Eguzki gabe utziko gaitu elako, minutu batzuetan.
0: Tarduen, ikusiko dugu, hasiko dala ilargia eguzkian sartzen, eta hori izango da, ba, Janis Joplinen txanda, bere Half Moon abestiakin, izango da.
1: Bai, erdi, bai.

0: Justo zue, ez, badie, bueno, entzuten dozue, badie, klasiko batzuk, eta artistak bai klasikoak die. Eta badau disko bat, justo eklipsea oso ondo irudikatzen da bena badala Pink Floyden The Dark Side of the Moon.
1: Txeona.
0: Eta bada pizkat, bueno, disko hau
2: ipinako. Bakarrik ezagutzen duen kamiseta.
0: Bai, bai, baiera, hori da, hori da, hori nahiko lan modan jarri zienak.
3: Bueno, honek frogatzen digu, ilargiarekin, eguzkiarekin eta eklipsearekin badugula berlako obsesio bat, ez da, zerure begiratzearekin.
0: Bai, bai, oza, hau izen da, historian, eklipsea bera, abesti askoren parte, ilargia. Zer esanik ez?
3: Inspirazio iturri izan dugulako, artista askok izan dutelako, inspirazio iturri, euren abestietan.
0: Bueno, eta ilargiak gauza asko mobitzen dauzelako mundua bertan.
4: Itxasua bera mobitzen du ilargiak.
3: Mareak, emakumen, iriekoa, bueno, gauza asko.
2: Prisiparatxean de Jakoba Errekondo, baita ere ilargian dago, inarriak. Que te salga un buen nabo, ilargiarekin, cuando lo plantas.
4: Bai, Zuruña Hidalgo kere bau kalotura berezea ilargiarekin, enraizadas mundua asko
3: ipatzen.
2: Vale.
0: Bai, bada elementu bat, edo, bueno, holan deituko dugu, asko mobidu dozkuna historian zehar urtietan.
3: Bai, oso simbolikoa, eragin handia duena.
0: No, bueno, disko hori osorik entzun nahi dauenak, ba ordeko, eta bestela, ba badau gauza bat, argituko duguna egun honetan, ze ACDC taldeari zalantza bat argituko dotzau egun honetan izan be, 1968an galdera bat planteatu zebien eta, bueno,
3: ACDC taldeak galdera
0: bai, eta galdera zan hau, oinen txungo dugun hau. But what's next to the moon? Zer dago ilargiaren atzean. Ba, momentu horretan...
3: Da, ilargiaren arpegi ezkutuan zer dago.
0: Eta atzean eguzkia.
2: Eguzkia, claro. Le va a calentar el ojete, justo. Ilargiari, bai. La dark side, mira, va a estar bero.
0: Nik imaginatzeot, Angus Young, kartoizko betaurreko oiekin, jantzita, ez? Kolegiales, hola, jantzita.
2: Bai.
3: Oida, iso, 12.000/2 betaurrekoekin.
2: Bai.
0: Eta bueno, holan, ba, playlistak egingo dago aurrera, eta gero etorriko da, lehen nire tarte hau hasteko entzun dugun, Johnny Cashen Ring on Fire, izango da. Hemenik ez da ikusiko perfecto,
2: bai.
0: Izango da, susko, aro, poro, bai. Biori,
3: bai.
0: Ring on Fire.
2: Bai.
0: Eta aldi berean, eukingo dago bere alde, B hori, izango dala, Black Hole Sun, beba ikusiko duguna, eraztun horretatik aparte, izango da.
1: El Black Hole, eh?
0: Erraldoia, Soundgardenen Black Hole Sun. Eta horrela... Eta horrela, ba, astiro, jongo da. Ikusten postasuna, hainbeste espero ginun, eklipse hori.
2: Beste batzuk baino gehiago tarriko bat.
0: Bai.
2: Batzuk daude obsesionata.
0: Eta orduen hasiko gara, ba... Dancing in the Dark.
2: Oh, Bruce
0: Springsteen klasiko, nekin.
1: He's Springsteen.
0: Eta ikusiko dugu bebai, The Moonlight Shadow.
1: Ai, hori, abesti hori menganta.
0: Michael Filen, The Moonlight Shadow, abestia. Osa, dana horiek kronologiko ki antolatuta, es. Hola, leiteko aukera eukindot, eta hola, imaginatu.
2: Oso, polita.
0: Eta ya, pasauko da, eta etorriko da, hau. Eriro be, guztia.
2: Here comes
1: the sun.
0: Vale. Herriko da eguzkia.
3: Hemen dator eguzkia.

0: Eta horrekin amaituko da playlist hori. Bueno, playlist imaginatibo hau. Ez dut fizikoki egin, baina imaginatzen donork apuntau dauzela bestiak.
1: Baien egin barko dugu, eh?
0: Ordenien entzuteko.
1: Eta hor utzi spotin, gaztako spotin, edo ikusiko dugu.
0: Eta nahi ba norbaitek batzuk gehitu, ba ondo daude, bai. Holan gu bai entzungo doguz. Eta igual gaur eguneko abesti batzuk bai gehitu leik ez. Baina, bueno, honekin amaitzen dugu, eta esango zue, joe, eta Bonnie Tyler zer.
2: Claro.
1: Horrela gutxi zendu dela gainera.
0: Hori da, oindala hilebete zendu da Bonnie Tyler, eta ba, hauko gainera berak, abesti bat, Total Eclipse of the Heart, abestia, ekarri otela nire tartea amaitzeko, eta honekin,
3: pues tenemos media hora, porque abestia duratzen.
0: Ai, ez, egin dut,
1: minutu terdiko editaik dazu.
0: Ai, edit bat egin dut.
1: Osori jarreko dugu, minutu terdiko editori.
0: Ai, oso luzea, lau minutu terdiko abestia, gainera ba, haukos momentu batzuk. Bajutxuak dienak eta sana. Bueno, igual irratirako edit txiki bat egingo eta tarte batzuk moztuko txas.
3: Vale.
0: Baina, bueno, ya hori zuen esku dau.
3: Radio
0: edit. Oso, na. Eta horrekin bueno,
1: ba, oso zorik entzengo dugu jarraian, Bonnie Tylerren abesti askerrik asko, Lier Larrañaga eklipseari eskenetako play zerrenda zora garri hau.
4: Eklipsatuta garatu gara.
1: Hori da, hori da. Eskerrik asko, Lier.
0: Lunatiko.

0: Res.
1: Eclipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
1: Hostia puta.
0: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
1: Joder.
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
1: Ay, por favor.
2: Debajo la llevas, lehiaketako tarte berri hau ireki aurretik Jongi guazen eman dituzun pistak gogoraraztera gure entzulei.
3: Bai, tupustean Leire. Usain berezia du ahotik sartzen den honek. Usain frutala ere badu, batez ere zabaldutakoan. Esan dugu baita ere esnea botatzen duen arren, normalean esnea ez dela ahotik sartzen. Eta orain esango dut. Pipoiazoa ez da, baina pepita baditu.
4: Ah, hori berria da. Hori berria da. Entzongo ditugu batzuk, zeba ditugu ia batzuk metatuta, aurreko bloketik, adi.
5: Pues honekin iku.
4: Pikua ez da?
3: Piku, pues justu.
6: Pikua da!
3: Justu, justu, piku. Piku! Esan da nuen gizasati bat ere badela. Comer el higo,
2: Baseas Carpini quitatu degun, bigarren tarte hau debajo la llevas. Bueno, nork asmatu du?
4: Ba, hemen zen abigaldezka, ez daukat
6: izena,
4: baina ea azkartu patzen dudan. Idatzi diot, ea lortzen dugun izena. Zorionak!
2: Bueno, ba, gaurko debajo la llevas lehiaketako erantzuna, usaina.
4: Ahi, bera zen bakeda 6 arzibost, zazpi 6, zazpi...
2: Baina, ez esan,
6: Ibon!
4: Mostriazu,
6: Ibon?
4: A ver, Iñaki da bere izena, Zorionak.
3: Vale,
2: Zorionak,
3: vale.
6: Iñaki piku. Iñaki.
2: Bueno, biharko zozketan parte hartzeko laugarren txartela zurea da.
4: Opai.
0: Vida. Fresh.

Uda? Euskal Herrian ere Uda izan dadin. Entzun dida.

0: somebody else.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortzietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira Fresh.
3: Gaurko Dira Fresh saioko azkenengo txampan murgiltzera goaz, azkenengo ordu honetan, izan ere zortzietatik amaiketara bitarte, azteko goizak musikatzen ditugu, eta gure kontutxoak partekatzen ditugu zurekin beste ritmo batean, beste patxada batean, udan gaudelako, abuztuan gaudelako, eta garai honek horrek eskatzen, hori eskatzen duelako, beste patxada batekin. Lasaitasun ez aste eguna. Amarrak eta minutu bat, abuztuak sei ditu gaur, osteguna da. Eta hemen maiaren bueltan gaztean ditugun lagun guztiak agurtuko ditugu ordu hasi baino lehen, egunon, jongotzon aldaparena.
4: Bai, egunon. Bueno, ba, nik pizkaba kontatuko dizuet gaur albiste bat etorri zait, orain arte alkoholemiak ezagutzen genituen, bai, auto bat gidatzen bat duzu, bai, bizikleta bat, patinete creo que también está con casca.
3: Baina, bai, egia da, bizikleta ezin dezu hartu bizkatola, txurrutari eman badiozu.
4: Beste inklusio bat dago, beste leku batean ere, no puedes ir chupada, eh? Y no hablo de motos, ni nada, ni... Es, entzungo duzu, bai, bai, laster.
3: Vale, vale, que lo so.
4: Bueno, es el tándem, tampoco es.
3: Micropatiña.
4: La cosa esa ortopédica, Sidecar, la Sidecar puede chupar, ¿eh? Ya, vale. Esa puede ir forradísima, vai.
3: Es que de casco, Jongi, bueno, creo que ya hago contacto de gusto. Maite Garmendia, ¿no? ¿Sabes que ya hago más contacto?
5: Bueno, ni que conta o es, baina ekarreko dutzuet Caribe Mix. Udako hit bat.
3: Egia, atzoko Caribe Mix ez genuen egin. Eta gordeta utzi dugu, ez da?
5: Hori da, gordeta lagadou, eta esango neban, es que entzutera goiazen jita, Es que da kriston temazua, eta nik usto kotxia maldin mazoi azte, doitxia maldin mazago azte bebai, dantzan jarriko sariela.
3: Zeona, zeona. Bueno, gero xeago entzun dugu, Maiteren gaurko Caribe Mixeko proposamena, eta Ibon Fernandezek ere ekarriko dizkigu kontutxo batzuk.
6: Gauzatxo batzuk, dena prest daukagu, ja kontatzeko. Bai. Adibidez, musikari ezagun bat daukagu, bi aste barru bere bakarkako disko berriaterako duena.
3: Ai ba.
6: Eta oso triste dago, disko hori oso esperoa da, baina izan liteke berak, bere plan guztiak bertan bera uztea, eta disko horren rollauta edo promozio guztiak alde batean uztea.
3: Zerrari da gertatzen gure artistekin, Ariana Grande ere bai dago, Jota Lur Jota, bai. Abuztuan... Olako bajoitxo depresio bai. Moduko bat ematen...
6: Ba, tipo, eskarmentu handiko musikaria da, hemen asko ezagutzen dugu gaztean, eta, ba, diskoa badator, baina ez dakigu beratorriko den.
5: Ui!
3: Bueno.
6: Gero datu guztiak.
3: Gero datu guztiak. Manu Etxeberria, zuk trafikoaren berri emango diguzu.
7: Orain ikusiko dugu.
3: Eta guazen titularrekin, abuztuak seiko titularrak orain Dira Freshen.
6: Egunon, Gasteizen iragan oloitzeko eguna da gaurkoa Andra Mari Zuriaren jaietan. Goizean berehala 11 herritatik aurrera meza, lore eskaintza eta aurreskuak dantzatuko dituzte eta bestelako ekitaldietan berriz eguerdian Goitiberen txanda izango da baita herri kirolena ere Foruen plazan. Arratsaldean blusa eta nesken paseioa egingo da. Esan bezala gaurko oroitzeko eguna da Gasteizen memoriaren eguna da gaurkoa 50 urte direlako Gasteizen martxoaren 3an poliziak tiroz 5 lagun hil eta 100 zauritu zituela. Urte oso handiar dute memori ariketa egin, eta orduko biktima komentzen, eta gaurko festarako eguna baliatu nahi dute horretarako ere. Gasteizen lan erdiak egingo dituzte gaur jaietan, eta etzi hasiko da Donostiako aste nagusia, baina gaur abuztuaren 22an abiatuko den Bilboko aste nagusia ere izpide izango da, goizean goiz aurkezpena egingo dutelako, eta gogoratuko duzue didakide den onintza enbeita pregoilari izango dela Bilboko aste nagusian.
3: Hala da, korrikako Bilboko itxiera horret berak iragarri zuen bere ametxetako bat zela eta bete egingo du
6: Ba, gaur goizan aurkezpena da, eta ba, Torrilla Bilboko aste nagusia, abuztuaren 22tik aurrera zegogo. Eta nazioartean Ukraina eta Errusia artean erasoek ez dute etenik, Errusiako agintarien arabera Ukrainak gerra hasi zenetik herrialdearen aurkako erasorik handiena egin du bart gauean. Errusiako defentsa ministroak 18 eskualdetan Ukrainako 105 drone atzeman dituztela adierazi du, eta birfindegi bat eta Wilberries banaketa enpresako beste biltegi bat erasotuak izan direla. Etxera bueltatuz Nafarroan elkarretaratzea egitekoa dute basozainek Iruñeko Foru Jauregiaren atarian elkartuko direlako. Aurrez ere entzun izan ditugu euren lan baldintzak hobetzeko eskatuz. Administrazioak basozainei entzungo egiten diela salatzeko planto egitea erabaki dute. Bestak beste, lan txandak luzatzeari uko eginez. Giza baliabide gehiago kategoria profesionala aitortzea eta kontziliaziorako baldintzak dira profesionalen eskakizun nagusiak. Eta kiroletan futboleko emaitza batzuk bukatzeko esan dugu eguntxo batzuk baino ez direla falta liga abiatzeko, dardarka gaudeia.
3: Bueltan da futbola.
6: Hori da, baina lagunarteko norgehiagokak partidak martxan dira. Hau etxek emaitzak. Osasunak aurre demoraldiko lehen neurketa galdu zuen, Napoliren aurka 2-1 izan zen emaitza, eta italiarrak 2-0 aurreratu ziren. Emakumezkoei dagokionez, Athleticek 1-0 galdu zuen Adejeren aurka Tafalla jokatu zen partidan, eta Eibarrek 2-0 irabazi Atletico B taldeari.
3: Osondo, Ibon Fernandez, seguneko ezkerengo titularrak, hain ondo kontatzeagatik.
6: Ezkerrik asko.
1: Trafikoa.
3: Eta errepidetan zer berri dugu, Manu Etxeberria, egunon.
0: Egunon guztioi, bueno, momentuz berririk ez, jakin albiste honekin jarraitzen dugula trafikoaren aldetik, ez daukagu azken orduko istripurik ez daz beharrik.
3: Hori da, trafiko zuzendaritzaren arabera hori esek dira errepidetik datorskigun berriak, baina zuk zerbait ikusi baldin baduzu errepidean 688-605-0 zenbakian WhatsApp bat bidali eta gurekin partekatu.
1: Eguraldia.
3: Euskal Metekin bat egitera goaz, egunon Mirian Ruiz.
7: Kaixo egunon, eguna lainopean eta bustitik hasi dugun arren, apurka-apurka jasotzera egingo du. Goizean, giro motela izango dugu, lainotuta egongo da, eta noizian behin euri apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Baina, egunak aurrera egiten duen enean, atertu eta odei geruza zaretuz joango da. Arratsaldean beraz, ostarteak irekiko dira. Iparrukituko aizea ibiliko da, arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean eta temperaturan ba ez du aldaketa handirik espero, maksimoak nekez iritsiko dira 25 gradura, soilik hegoaldean goizetik ostarteak irekiko direnez bertan ba muga hori gaindituko dugu. Beraz, goizean giro iluna izango dugu eta euri langarra egingo du, baina arratsaldean apurka-apurka argitzera egingo du.
3: Euritan dantzan egitea tokatuko zaigu Euskal Herriko hainbat puntutan eta dantzan egingo dugu Zetak taldearekin batera orain.

0: Bueno, Ibon, bero-bero dago gaur gazteako WhatsAppa, eta entzule batek, jongirentzat, galdera bat bota digu.
1: Que te quiera, que te tenga llenita la nevera.
0: Pues zer da, MashaPa, MashaPa, Zetak eta el arrebato.
1: Hori, atzoz geroztinago, luegin ezinik, atzo amua bota zenuen jongi, atzo endabiziko eguna neukan nik, emena botigarren gogunean, luegin ezinik, eta datu hau ezagutzeko desiatzen. Eta nahiz bakarra, entzule batek WhatsApp ez hau esan digu graintxe bertan, aizue, se sabe algo del pisito del arrebato. Zara de los atuneseko pisitua. Acaso bueno, oporretan goaz ara labor, y me laburrean. Podría interesar. Seguro merke eukiko dula, hori dio berak.
2: Bai, labor laburrean komentatuko dizuet orain artekoa dakiguna da Javier da, es el cintas de arrebato.
0: Pesan
2: bai, Javier eta bere emaznea Rocío.
0: Intza, bai.
2: Rocío bai. Duela amar urtetxo egin zituzten renovación de votos oita amar urte gero pandemia etorri zen, todos bebimos mucho en casa
0: bai, bizkotxo batzuk ere inganitun
2: eta esta pareja ba bereak egin du ya no se aguantan se les acabó el amor, nueva ilusión no me preguntes que
1: ya había contado tu
2: duzrenago ahí baino egin txule
0: ahí baino testu inguru bat eskatu katzen igual norma ibueltatu hau porretatik
2: no se puede dar por hecho todo y bueno igual dago jende bat ez duena entxun horregatik ari naiz bueno a todo esto bakoitzak abokatu bat horrek esan nahi du
0: ba ez dutela ondo bukatu
2: ba ber hostias hor ya pizka bat zeratzen da. Y la dice Javier a Rocío, mira, Chati, Nick, emango dizut, a manutensio ya, aurrena, y casa en Zara de los Atunes.
0: ¿Baña?
2: Y la Rocío la dice, mira, Javier, gausabat, la casa de Zara de los Atunes, pa' ti, te la metes... Por el morrillo. Hori bai, nik nahi dut manutenzioia de por vida nirea. Hori soldata neurida, o sea, esan nahi dut.
3: Es que justo Manu hor dau eta esaten duzun bakoitzean manutenzioia.
4: Ja, bai, pasatzen zait.
3: Ah, manutenzioia.
1: Duan ba dauka guerantzunen zulonen zat.
4: Manuala,
1: zalantza da, zalantza dauka ea merkea den etxea. Rocío Intzak, saiesten badu, herentzia, bueno, opari hori esango dugu, hori da etxea kaskar xamarra dela eta merkea izango dela.
2: Bueno, eta berez badakiguna da, desde luego, que de alquilar tienes que llamar a Javier, porque ella no lo quiere.
1: Hori, ya.
2: Gero, atxo, zein izan txen albistea eta zergatikan astakatu genuen kakas del gallinero. Bueno, pues albistea izan txen kontraoferta bat egin ziola Javierrek, Rociori, esan ziola. A ver, Rocío, ba, manutención hijos, casa Zara de los Atunes,
0: eta?
2: Pisito en Nájera.
1: Eta hortxe dago kontua, hor geratu da
2: kontua. Ondo, ondo, de la feria el mueble. Baina, hori pintxekin hartuko dugu, porque no me pegan najeran ibiltzea este tío. Baina, bueno, niri hori iritsi zaite.
0: Bueno, hortxe,
2: pisito en Nájera. Dala, hori indikan ez dakigu, Rocío zer erantxun duen, eh?
0: Vale.
2: Hori badakigu.
0: Jarraipen egingo dugu, el arrebatoko abeslaria eta bere emaztea banantzen ari dira. Eta prozesu horretan, gatazkatxu horretan, ba, eguneraketa, eta informazio guztia,
1: ekarri dugu. Kanal Surren ere ez dela inbeste itzegin honen inguruan, eh?
0: Bai.
1: Toñi Moreno kereztu hau azabaldua.
0: Gure entzulei interesatzen zaie, galdetu digutelako WhatsAppez, eta mentxe jongiren informazio guztia, mila esker, jongotzon aldaparena.
2: Ez da asko, ez da asko.
5: Fresh. Vida fresh. Way too good. Zer gertatzen zaizu?
6: Ezin dudala maleta itxi.
5: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
6: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
5: Ez da dena sartuko. Ilusio gehiagre dago hor.
7: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
5: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu?
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean. Xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean. Mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak,
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: Maite, badakizu zer gertatuko den datorren abuztuaren 12an.
1: Claro, baietz, Leire, eguzki eklipse osua biziko dugula. Ikuskizun paregabia izango da, baina segurtasunez gozatu alizateko gomendio batzuk beharko ditugu.
0: Horixe bera, Eusko Jaurlaritzak gomendatzen du, zauden lekutik bertatik ikustea, eta mugitu behar baduzu izan dadila zinbestekoa denean bakarrik hurbileko leku batean.
1: Babai, eta garrantzitsuena erabili beti ISO 12.312 marratxo bi ziurtak iridun betaurrekuak eta ez bekiratu eguzkixari jarraixan 45 segundo baino gehiago.
0: Oida, planifikatu zure beaketa.
1: Eta informazio guztia eclipsea.euskadi.eus webgunean aurkitzuko dozu.
0: Eskerrik asko, Maite.
1: Zuri.

0: 2008koa da danbateko puskau, DJ Freshen Gold Dust dantzan jarri gaitu gaztean, eta dantzan jarriko gaitu orain Ibon Fernandezek musika nobedadeak, oso freskoak, nobedade freskoak ekarko dizkigulako.
1: Ba, begira, atzoz geroztik asko idatzi didate, asko gaitu didate, jarraitzaileek, ean ondauden aurrek urteko flash notiziak, zebiltzen nintzen musika flashak botatzen aurrek urtean.
2: Bai.
1: Ba, bueno, mezu pilo jaso ditute gadezkan ondaude, flash albizte horiek.
0: Ba, bueltan da, bueltan da, bulego bezala, datorren urtean, venga.
3: Asko gaitu didate. ¡Fuego!
1: Bueno, uda zitzen aspaldi, uda zira. Eta uda amaitzerako bideo honetan artista honek bere disko berria aterako du ostiralean. Karol G artistak ostiral honetan No Me Arrepiento de Sentir Tanto izeneko disko aterako du. Nik uste dut, berak esango du zior, baina hau izango da bere diskorik pertsonalena.
0: Hori esan gabe, ezin
1: da disko bat saldu. Eta albistea da, tracklistarak utzi duela diskonen tracklista, eta ikusi dugu, oso gertuko artistak izango dituela kolaboratzaile, ze asko komentatu duela Karol G Rosalia kopiatzen duela, gauza eta bestea, ba Erne, baina Rosalia ez, baina beste bi artista ezagun izango dira kanta batean, eta dira Rusowski eta Jude Line, bi artista bat egongo dira. Karol Giren diskoan, kanta berean ba, itzak partekatzen.
0: Hmm. Izen handiak beraz, bere disko honetan, bai. Hemen estatu maila mono Rusoskire bai Latin Grammyetan egontza nominatua, bai. Jude Line ere, bueno, artistan di horiatako bat da, bai, bekala izan ikusi dugu.
1: Karol Gik begia jarrita daukala Espainiar estatuan, Espainiako musikarietan, eta berak hori ba, bere musikaren eman nahi duela, baina fuerteena da, diskonetako tracklista ikusten hasita, Jude Line eta Rusoski, bale, ba, izen potolo xamara dira, baina beste izen handiago batzuk egongo dira. Drake eta Bruno Marsek ere kolaboratuko dutelako diskoa, beraz, imaginatu zuzarela Jude Line edo Rusowski eta batean proiektuaren parte zarela tamainoetako izenekin, beraz, gauza fuertea da.
0: Beste maila batean daude ja, artistaiek izen handiak dia urteetan zehar, ba, hor nazioarteko ba, artista arrakastatxuenen eta handienen artean egon direlako.
1: Disko austiralean kalean, gainera, Karol G biran da, eta bira bete-betean disko iragarri du, eta disko jarriko du salgai. Fuertea da, azken aldean abosko gertatzen da. Zuzabiltza, kontzertu batzuk eskaintzen, eta bira erdian disko berri bat, lazaratzea.
0: Eso lapatu egiten da,
1: eta denbora nondik ateratzen duzu hori egiteko. Nien aiz gai goizan gozari egiteko ere, eta artista hobe daude, bira bate egiten, eta paraleloan diskoa sortzen.
4: Bueno, hor zure artista kutxunak bebai alako gauzak itzen ditu. Bebai.
1: No. Taylor Swiftek.
4: Edo...
1: Alegira, hortik du aurrengo albistea ere, bai.
4: Bai, ala.
1: Bai, kuriosua.
4: Se sorpre.
1: Hosten, bakizue, aurtengo duan ari garela Taylor Swiften kanta bat asko entzuten.
4: Bai.
1: Toy Story bost pelikulako kanta da hori. Pelikula ikusi duzue?
0: Ez, baina kanta entzun dugu hemen gaztean.
1: Bai, asko entzun dugu.
0: Baina Taylor Swift ez deko guain jarriko, ez da?
1: Ez, kontua, komentatzen dela Taylor Swiftek kanta hau egin duela EGOT kategoria lortzeko. EGOT kategoria da musikarietan edo artistetan da sari denak lortzearen kategoria hori.
4: Osa, bingo bat itxia, ez?
1: EMIA da EA, GEA da Grammya, OA da Oscarra eta TEA da Tonya.
0: Egia, baina Broadwayen ez da agertu. Osa, Broadwayen abestu berdezu Tonya irabazteko,
1: hori da? Eta momentuz Oscar ere ez dauka Taylor Swift.
0: Egia,
1: Beraz, komentatzen da, EGOT kategoria hori lortzerako bidean, Oscarretara begira ere Oscar hori erdiesteko egin duela Toy Story bostako kanta. Hori, komentatzen
2: da sarean.
1: Baina Taylor zure bidea zapuztu liteke.
4: Ui.
1: Sarean ikusi dugulako apostu etxe batean urrengo Oscarretara begira ze kanta izan litezkeen urteko kantaren kategorian izendatuak. Eta ikusi dugu Taylorren kanta, ikusi dugu Diane Warren, Lady Gagarena ere bai El Diablo Viste de Pradarako, eta ikusi dugu La Bola Negra pelikulako kanta izango dena. La Playa.
0: Hau da Los Javisen pelikula,
1: ez da? Ez dugu kanta ezagutzen, ez dakigu nolako izango den kantori, norka abesten duen ere, ez dakigu, baina apostu etxek diote, urrengo Oscarretan, abesti oneren kategoria horretan, izendatu egon litekeela La Bola Negra pelikulako La Playa izeneko kanta bat.
4: Vale.
2: Belarriren bango berena?
1: Ba, ez dakit, bueno, ja sarean zidira komentatzen Amaiaren kanta izan ote litekeen, Gitarrika de la Fuenteren kanta ote den, ze Gitarrika de la Fuente protagonista da pelikulan, Rosalia komentatzen da baita ere, baina Taylor Swifti bere ametsa zapuz lezaioke, Los Javisen pelikula berriko kanta ofizialak.
2: Vale,
1: Erne,
2: vale,
1: kontuz horrekin.
2: Vale.
1: Eta azken albistea karri dizuena da...
2: Pepe da bitxuela.
1: Baita. Baile egin dela, gitarra jotzailea flamenko munduko gitarra jotzaile ezaguna, ba goian bego, hori albiste daukagu.
3: Bai, bai, pobre.
1: Baina, beste hau ere, jo, ba, kasi-kasi goian bego, azkenengo protagonista, bera da Brandon Flowers, de Killers.

0: Eta Brandon Flowersek bi aste barru, abuztaren 21ean bere bakarkako disko berri aterako du Trasher izenekoa. Eta disko hau argitaratzeko bidean, elkarrizketa bat eskaini dio The Times egunkariari eta esan du, oso gaizki dagoela orain, eta ez dakiela zenbat denbora emango duen egoera horretan, ez dakiela oso ondo zer egin bere buruarekin, eta ez du ulertzen zergatik musika egiten jarraitzen duen.
1: Osa, pixka galduta dago Brandon Flowers, country musikako disko bat egin du, hori ere pixka esoiko arraroa da berangan, ez dakit The Killers taldeko musika estilotik asko alden du da, eta ez da, bueno, zergatik esan du gaizki dagoela.
0: Claro, bere burua zigortzen ari da galduta dabil, eta kontatzen du gainera bere burua zigortzeko prozesu horretan berak Mick Jagger ikusten duela agertuaki gainean 83 urterekin eta ari da bere burua Mick Jaggerrekin konparatzen eta esaten du jo Mick Jagger dago ia 80-tarekin agertuaki handena ematen eta pozik ikusten zaio eta ni zergatik nago nire adinean hainbeste sufritzen eta
1: hain ditu Brandon Flowersek bueno krisialdi bete-betean dago adinagatik orduan
0: bai gainera berak dio bira bat amaitzen duen bakoitzean utzik sentitzen dela gaixotzen dela beraz disko ateratzear doa bi aste baino ez dira falta eta krisi bete-betean da Brandon Flowers, ikusiko dugu zer hartatzen den, baina gu fan gara eta lako kanten jabea.
2: Nik esango notzan, Ana Gerrak esan zeban moduan behin, estaz triste? No estez triste. Bai. Ya está.
0: Degira, oso ondo.
2: Ala zertzen.
1: Sekulako soluzioa.
2: Itz potoluak, bai.
0: Esango dugu Brandon Flowersi, lasai txiki, ondare oso oparo daukazu, bezure bizkarretan, deklinzekin gauza asko den duzu, eta diez, Mr. Brightside kanta honekin, errekor marka batera utxizuen de Killersek, jakizuela, ia, imaginatu zuek, 10 urte segidan, ez da?
2: Bai.
0: Ba, 10 urte segidan, egon da, kanta hau, erresumatuko kanta, arrakastatxonen zerrendan, hortik atera gabe.
1: Gutxi zintenen artean, 10 urte jarraian kanta hau.
0: Imaginatu.
1: Bueno, ba, kanta honekin, bukatuko dugu tarte, eskerrik asko.
0: Nego zu jarri hasieratik berriro,
1: hasieratik anjarriko,
0: ez da? Mr. Brightside.
1: Ben, ikustet merezidula, hasieratik an, entzutea. Bueno, eskerrik asko, Ibon Fernandez, espero dugu Brandon Flowers pixka bat zertxo baita animatzea, eta bere disko berria entzungo dugu, kaleratzen duenean, datorren abuztuaren 21ean Trasher, izaneko bakarkako diskoa kaleratuko duelako Brandon Flowers, The Killers entzutera, guaz, Mr. Brightside, eskerrik asko, Ibon Fernandez.
0: Zuei.

0: Gimnasian etzi Gasteizko kaietan izango dira Matxete plazan gaueko amaiketan Sua taldekoak euren azken diskoa aurkezten izango dira bertan horrelakoak abesten zuzenean. Eta badirudi, bueno, denok ezagutzen dugu, gidatzen baduzu, ezedan, esaera, bueno, araua, legea, eta orain lege dekretu berri bat prestatzen ari dira, ba, esaera horri beste aldaera bat gehituko diegulako, hemendik aurrera. Eta, jongotzon?
1: Bai.
0: Egunon?
1: Egunon, eta reflexio batera etorri naiz, ese barco velero, entzun, entzun.

0: Barbie pelikularekin, Barbie B egin nahi da, esango dut. Baina Warnerrek ez dauka erraza. Bueno, zer gertatzen da Warnerrekin, alde batetik eskubideak dituela Barbie pelikulak egiteko, aurtengo abendura arte bakarrik.
1: Ui.
0: Gero ja, eso da de Mattel, eskubideak dira de Mattel, gero berriro libre geratzen da. Orduan, zer gertatu da, alde batetik Warnerrek Paramountekin match bat egin du, oza, fusio bat egin dute, eta hor ja da, eztabaida batzuk daude pizkaba proiektua frenatu dutenak, eta beste aldetik daukagu bi protagonistak, bai Margot Robbie eta Ryan Goslingek, ez dutela bigarren zati hori egin nahi.
1: Uy, bueno, barduan, ez da kasentzurik egitea, no? Ez da
0: que no sé. Como lo de dos hermanas cuando se enfadan, que no sabes si no preguntes por qué, sino pregunta por cuánto. Ez da guden dituagatik, edo bestela, ba, ikusten dutelako zerbait turbioa hor Paramountekin, edo. Baina momentuz jakizue ez dagoela aurrera joango den proiekturik Barbie B.
2: Noiz askatzen du Warnerrek ja bere
0: abenduan.
2: Hemendik abisa primerani nahi baute Barbie hartu.
0: Ahí las va.
2: Aukera aukazu.
1: Claro, hori izango litzateke Euskal Herrian Barbie. Kaina kai.
2: Ainhoa Etxebarria.
1: Ai, ja. Por Ainhoa Bratz bezala ikusten dut gehiago nik, eh?
3: Ainhoa ta Txurru, igual.
2: ¿Es? Ni usted
3: vaya. Ainhoa ta Txurru. Barbie ta que.
0: Rubias todas.
3: Bai,
0: bueno, ba, oietxe, que kontatxeko nituenak, txika, bai.
2: Ba, oso.
1: Ba, primera mila esker, jongo zon.
0: Bai, ez da asko.
4: Vida Fresh. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza. Badatoz San Lorenzoko jaiak. Astrabuduan Erandion, abuztuaren 6tik 10rera. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu. Adin guztietarako ekintzak, kontzertuak, egitarau osoa erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre. Erandioko udala, eraso sexisten

0: Modako didak dira fresh izena du goizeko gazteako saioak eta udako abestiak non biltzen ditugu guk ba Caribe Mix izeneko tarte zoragarri batean gaur Maite Garmendiaren eskutik entzungo dugu gaurko dan batekoa baino lehenengo sintonia jarriko dugu Maite
1: venga
2: duela urte asko eta asko udako pari batek hartzen zigun musika oparia, irrati taberna eta festa guztietako saltza izaten zen oparia, Caribe Mix izaten zen. Caribe Mix da urtia, dena dantzan jartzen gituen oparia, aiepe gara jak, aiepe!
3: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
4: Caribe Mix!
0: Caribe Mix! Ui, barrutik atea zaite.
1: Ah, Suiza zanea! Suiza zanea!
5: Beste hoz bazela! Wow.
0: Estoy poseída.
5: Bye. Bye.
1: Bueno, se me ha dicho datu batzuk edo ya susenian jarriko du tema.
5: Lo que te sientas.
1: Ba, 2013an galeratu zan kanta hau eta nik

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
1: Minutu besterik ez goizeko amaiketarako gaurko Dida Fresh saioa finikitatzeragoaz. Mm. Bueno, Maite, zure Karibe mixeko proposamenakin
2: Fresh goia.
1: Izerritan, eh? Beste ipurdia moitu. Ina eta
2: Daddy Yankee,
1: More Than Friends.
2: Bai. Eharra temazoa, eta dena? Biharko bai beste temazo bat ekarreko dogula danen artean.
1: Bai, bihar, ez dakiz egin zangoan biharko ardura duna, Alain, oza, Alain ez berkatu gibon.
3: Nahi duzu ekartza biharko bat?
1: Bai.
3: Bakarko dizut, bai.
1: Biharko, bai, buruan badakazu bat? Edo pentsatu
3: marra zuzik. Pentsatu bai, bai.
4: Tik bat badut.
2: Ui!
3: Amanu zuzik.
1: Bai, Manu, bena, ba, bihar zuzik ekarreko zu.
4: Ederki.
1: Bueno, Maite Garmendia, bera arte eskerrik asko, bihar gehiago eta hobetore bai, ostirela delako. Jon Gotzonan da parena.
5: Bai, bihar arte nebizitzak.
1: Bueno, eskerrik asko, bihar arte, Manu, bihar Karibe Mixekin etorriko zea berriz ere.
4: Etorriko naiz eta gustatuko zaizue.
1: Hijo, temazo bat damatekoa, Ivo Fernandez, eskerrik asko bihar arte.
3: Aio, guapos.
1: Eta ni ere bi arremen izango naiz, Dida Fresheko ostiraleko saio egiten, aio, bihar arte.

Top Gaztea zerrendan asteak gora eta gora egiten pasa ostean, azkenean zuen azken bultzadatxo horri esker, gailurreraino heldu dira aste honetan Marte Lasarteko lagunak, beren disko berria izango denaren aurrerapena besti honekin, Neomak taldeko Eider Villalbarekin batera sinatu dutena, Kristalezko eguna. Kaixo, egunon, mundu guztiari, zer moduz zaudete, zer moduz doa eguna? Hemen dena primeran, dena prest daukat, urrengo hiru orduak momentuko abesti eta artistekin betetzeko, beraz zuk eman volumena irratiari, utzi gainontzeko guztia nire esku. Irati Elizalde naiz, ongi etorri. Eta urrengo pausua Alex Warrenen berrienaren konpainian emango dugu, Passenger.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uboro biltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

honetan ere Jofek topera jarraitzen du bere kontzertu birarekin. Eta data desente ditu oraindik aurretik, beraz bere zuzenekoren batez gozatu nahiko bazenu, ez duzu aitzakiarik, eh? Gaur bertan adibidez, Romoko jaiak girotzen egongo da bere musikarekin, eta bai, hau ere tartean egongo da Tan Petit. Eta Atlantikoa zeharkatzera goaz orain, Somber artista gaztearen konpainiaz gozatzeko. Back to Friends aurkezpen abestiarekin arrakasta zerrenda guztia konkistatu zituen bere momentuan. Eta hortxe mantentzen da, momentuko artisten orbitan bueltaka, Homebreaker bezalako single berriekin.

0: Barkatu, bientzako tokia daukazu?
1: Bai, baina maitxo bat besterik etzai geratzen terrazan, eguzkitan.
0: Lasai, jateko gai izango gara. Izan ere, onzeren udako kupoi bereziaren friolleraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditugu eta hotzotz gaude. Gainera oso gutxi falta da zuzketarako.
2: Uda honetan, freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friolleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
5: Badatoz San Lorenzoko jaiak, astrabutuan Erandion, abuztuaren 6-10. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu, adin guztietarako ekintzak, kontzertuak, egitarau osoa erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre, Erandioko udala, eraso sexisten

0: Topo. Gaztea zerrenda.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean.
1: Gauero.

0: aldaketarik ez ETS eta La Fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean
0: zure orbaina.

Tira, argi dago, sare sozialek sekulako boterea dutela abesti bat viralizatzerako garaian, eta horixe bera gertatu zaio Malcolm Todd musikari estatu batu harrari. Earrings izeneko abesti hau duela bi urte kaleratu bazuen ere, orain sekulako bultzada jaso du TikToki esker, eta fenomeno virala bilakatu da esan bezala, bain beste gure irratiraino ere heldu dela. Eta 2014 urtera atzera egitera goaz orain Like Lee artista suediarraren arrakasta, bueno, nire ustez behintzat ikonikoena berreskuratzeko. Eman volumena irratiari, honek merezi du eta I Follow Rivers.

Benson Boone bakarlari estatu batu harra, Beautiful Things abestiari esker eman zen ezagutzera mundu mailan, baina argi uzten ari zaigu arrakasta bakarreko gizona ba ez dela, eta abesti berriekin frogatzen jarraitzen du, hementxe bere berriena, The Time of My Life.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zinan.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Slaterren berriena entzun dugu eta orain nostalgiko jartzeko momentua heldu da Rihannaren abesti puska honekin. 16 urte betetzen ditu aurten S&M izeneko honek.

0: honest, it's like I'm looking down the barrel of a gun.
1: Ba, hortxe entzun ditugu eguerdiko seinaleak eta horrekin batera Charlie XCX bakarlariaren disko berrian murgildu gara. Duela pare bat aste plazaratu zuen Music Fashion Film deituriko lan hori eta bertako hainbat abesti fitxatu ditugu gure zerrendarako tartean hauxe ordu berria zabaltzeko ekarri dizuguna, Kamera.
2: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: Eta ez laukote bilbotararen txanda da orain. Igande honetan bertan, Donostiako piratak musikatuko dituzte, eta horrelako ez gozatu ahal izango da bertan. Zaunk!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

Katsai Boskotearen Animal single berria entzun dugu eta adi orain ze Gazteako temperatura gora egitera doa itsasakara bermeotarraren bisitarekin. Hauxe da bere berriena, Kalentura.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Rara, alaxe du izena guri bost Iruñako boskotearen lehen estudioko lanak. Hainbat kontzertu dituzte lotuta uda honetarako, eta horrelako abestiak aurkeztuko dituzte oholtzetan. Biblia.

0: dudak, bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira fresh.
1: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
0: Zortzietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan, dira

Tengo eta olaia inziarte talentua sobera duten bi euskal artista ditugu eta argi zegoen euren artetik zerbait ona atera beharra zeukala eta bai alaxe izan da, eh? Hortxe izan duzu froga beste behin ere, beldurrik gabe. Chappell Roan kantautore estatu batuararen bila goaz orain. Duela hiru urte argitaratu zuen bere debut diskoa eta bertatik hartu dugu hauxe Hot to Go.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

Boteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Abrams kantautore estatubatuarraren disko berria eta bertako abestietan arakatzen gutizia honekin egin dugu topo. Ziur, zu ere liluratu.

0: Ba, 8 minutu besterik ez dira falta eguerdiko ordu bata izateko. Eta, bueno, beti da momentu ona, ez da, Eñaute Elorrietaren bisita jasotzeko hemen gurean. Eta zer esanik ez, ba, abesti berri batekin baldin badator. Udazkenean kaleratuko du Festina Lente izeneko estudioko lan berria, eta bai, hau ere bertan bilduko da.
1: Otsaila.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: eta Asteburuko arratsaldeetan
1: Hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: Zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantuak.

0: bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko laster bidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.
0: Arratsaldeko ordu bat da.

0: Hasiera benetan apoteosikoa eman diogu ordu musikalderriari. Zer eta Lady Gaga handiaren konpainian. Marka guztiak austea lortu zuen Mayhem bere disko berriarekin eta, bueno, batez ere honen aurkezpen birarekin. Sekula egindako showrik ikusgarrienetako bat dela esango nuke. Eta hau abesti izarretako bat, Abrakadabra.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta bagoaz aurrera euskal talde batekin, Apoteke taldea dira eurak. Eta laster kaleratuko dute beren lehenengo disko luzea. Eta bai, aurrerapena hementxe daukazu entzungai, ez? Zulotik.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Bideak irailaren batetik aurrera, estenatokietatik eta begi publikotik oroar aldenduko dela adierazi du. Gogoratu dezagun, bueno, ba bere fisikoarengatik kritika ugari jasotzen ari dela azken hilabete hauetan, eta tira horixe izan da egoeraren aurrean hartu duen erabakia. Hori bai, martxan daukan bira amaitu egingo du osorik, gero esan bezala atxeden aldi hartzeko, eta gurean ere, bueno, ba, beti izango da ongi etorria, eh? Hortxe izan duzu bere berriena, Hate That I Made You Love Me. Zure musika guztiak hemen, hemen, gaztea. Ba, hortxe, huerdiko ordu bata eta laurden puntu puntuan, eta guazten aurrera Coldplayren musikarekin. We

0: Ota daukat, ikusi, jakabat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta otzotza gelditu zara.
1: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta bai dazuzketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Otzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
6: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.

0: Bost. Gaztea zerrenda.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean.
1: Gauero.

0: larun batero amaiketan Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik Top Gaztea zerrenda berria.
1: Ba, entzun duzu zuen babesarekin, beste astebete zortxe tinko jarraitzen du bigarren postuan, Kebedo eta Elvis Crespo batu dituen udako abestiak, La Graciosa.
2: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

Hola, ba, sei urtez musikari kaleratu gabe egon ostean New York iriko The Strokes banda bueltan da disko berriarekin. Beren ibilbideko zazpigarena da honakoa eta bertako abestietan arakatzen honakoa ufitxatu dugu gure zerrendarako Lonely in the Future.

Baulat Salvador agurtu eta guazen doinu dantzagarriagoei paso ematera orain nazioarteko bi artista puskaren gidaritzapean. Taila eta Zara Larson oraintxe bertan beren onenean dauden bi artista dira. Eta elkarren artetik atera dena, bueno, ikaragarria izan da, eh? Entzun, She Did It Again.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all your risk.

Bueno, balau minutu besterik ez dira geratzen arratsaldeko ordubietarako seinaleak entzuteko. Eta gaurkoz ni banoa, baina musika jarraitu egingo du orain honetan Alain Perezen konpainian. Gozatu egunaz, irati elizalde naiz muxu bat, bihar arte.

0: arratsaldeetan? Zalantzarik ez izateko segurura jo.
1: Garai ezberdinak. Saio bakarrean nahaztuta.
0: Hamarkada ezberdinetako

Uda hau musikatzen ari gara hemen gaztean, ba horrelako kantekin, hemen Mr. Luken, KN eta baita Kiliki ere gure bazterrak izeneko honekin. Bueno, ba hemen ordenagailuak ez dite aurrera egiten uzten, ea uzten didan orain. Bueno, Irati Elizalderi agurresan eta Alain Perezek hartzen du hemen Gazteako estudioaren lekukoa, beti ere ordenagailuak uzten baldin badit hemen musikarik onen azuekin elkarbanatzen, orain hasi ordubietan eta postak bitarte izango zara nerekin batera hemen Gaztean zuri irratian. Eta besteak beste entzungo dugu Mark Ronson eta Miley Cyrusen elkarlana, Nothing Breaks Like a Heart, Alex Warren, Gorka Urbizu, edota ETS eta zure orbaina izeneko kanta. Baina horretik honekin goaz, Bibi Rexaren berrien hementxe delako Gaztean ongietorri, arratsalde on denoi.

Oraintxe bertan errepidean baldin bazoaz, hauxe da errepideko kanta perfektua, eh? Gidatzeko kanta perfektua. Mark Ronson eta Miley Cyrusek duela urtetxo batzuk esainatu zigutena Nothing Breaks Like a Heart, eta hementxe gaztean azken minutuetan zuretzat berreskuratu duguna. Bueno, eta aurrera goaz, ordubiak eta mabi minutu, Alain Perezen konpainan zaude, eta goazen top gaztea zerrendan aste honetan bosgarren postua lortu duen taldearekin. Lehen da bizikoan izan ziren Gau Ero dituriko kantarekin Maskakeko lagunak, postutxo batzuk galdu dituzte, baina hemen oraindik ere topera disfrutatzen dugun kanta horietako bat da Maskaken hau. Eta hementxe duzu beste behin kantonetaz gozatzen jarraitzeko Gauero Maskak.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Murgildu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

Alex Warren Ordinary kantarekin ezagutu genuen bera eta orain beste dan bateko honekin neri pertsonalki ikaragarri gustatzen zaidan Fever Dream izeneko kanta aurkeztu digu artista. Bueno, eta aizu, zerbait esateko baldin badaukazu jakin WhatsAppen topatuko nauzula. 688-60-5050 WhatsApp zenbakian naukazu, edo zein mezunerekin elkarbanatzeko, proposamenen bat baldin badaukazu, edo planen bat kontatzeko badakizu, eskatzea libre da, eta horretarako WhatsAppen izango nauzu. Bitartean musikarik onena izango duzu bide lagun eta horrelako kantak ba zure eskura jarriko ditut. Tartean jarraian datorren hau Post Malone bere nazioarteko arrakasta honekin Circles honen izena.

0: Gaztea zerrenda.
1: Aste honetako jeitxierarik handiena maskak taldearena izan da.
0: Bosgarrenean
1: gauero.

0: aldaketarik ez ETS eta la fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean
0: zure orbaina.

0: that I've got.
1: Zea hotxa daukan, Benson Boonek bere Beautiful Things izeneko kanta entzun berri duzu hementxe zure irratian, eta bagoaz Norvegiako ekoizle baten berrienarekin, aspalditik ezagutzen dugun ekoizlea da Kygo, eta oraingoan Khalid artistarekin batu ditu indarrak Save My Love izeneko kanta aurkezteko.

0: Conquista izeneko diskoan kanta hau entzun dezakegu. Baina ETS taldeak beste lagun bat hartu du.
1: Zure Orbaina.
0: Kasu honetan La Fumiga taldea Zure Orbaina kanta hau moldatzeko. Eta gaztean, kanta berriak ezagutarazten dizkizugu, baina noizbenka kanta mitikoak hitak ere berreskuratzen ditugu, eta horietako batekin goaz. Lehendabiziko notatik ezagutuko duzun abesti horietako bat da, eta bi artista itzel honen atzean, Calvin Harris eta Rihanna. Nork ez du ezagutzen We Found Love deituriko hau.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Orain Gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko hirurak dira.
2: Gaztea.

Kanta honekin egin zen famatu mundu mailan Sabrina Carpenter, naiz eta urtetxo batzuk bazera matzan musika estenan. Baina espresso honekin ze uda pasa genuen, ez dakit duela hiru lau uda izan zen, denbora oso azkar pasatzen da eta ahaztuta nago, baina bueno, duela uda batzuk hemen Gaztean topera espresso izeneko hau. Gaztea. Zer moduz, irurak eta iru minutu dira erlojuan, Alain Perezen konpainian jarraitzen duzu hementxe Gaztean. Eta aizue dagoeneko osteguna dela, ze plan daukazu gaurre ostegun sozial pintxopotero honetan, ez dakit udan pintxopotea oraindik ospatzen den, bueno, ba, ala baldin bada gozatu, eta kontaidazu ze plan egiteko azaren 688-60-5050 zenbakian. Musika gaiagorekin goaz, Mark Amor, zure irratian, hemen Gaztean.

look deigarri bat izateaz gain ahots ikaragarri badoka Chapel Roan artistak, ez baduzu ezagutzen jakin hau dela bere kanta esanguratsuenetariko bat Pink Pony Club. Eta bagoaz, une honetan zerrenda guztiak hartu dituen kanta batekin, kanta ez da berria, 2018 urteko kanta bat da, baina bapatean sare sozialen indarrari esker, bigarren bizitza bat izaten ari da, eta zenolako bizitza, zerrenda guztietan ikusten dugu, Dominic Fike eta bere kanta hau Baby Doll.

Lapurditik Kode proiektua euren oroitzapen galduak izeneko kanta itxaskor honekin. Gaztea. Hore dago, 2026an gaude, baina bapatean 30 urte atzera egingo dugu. 30 urte atzera azkar esaten da, baina 1986 urteko kanta batekin egingo ditugu ondorengo minutuak, The Cardigans taldearekin eta euren arrakasta ikaragarri hau. Nork ez du gogoan Love Fool deiturikoa.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatera gonbidatzen

Boteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik!

Astea hotxe goxoa dukan emakume honek bera da Gracie Abrams eta aro berria zabaldu du disko berri batekin eta diskoari ba kanta hau aurkeztu zitzaion Hit the Wall izenekoa iruterrietara bidean goaz. Eta zalantzari gabe futbola gustatu edo ez gustatu aurtengo udan irentsi behar izan dugu munduko futbol txapelketa etzegoelako beste konturik edabideetan, kalean, jendearen elkarrizketetan eta aurtengo munduko futbol txapelketa ba, beste behin Shakirak sinatu du 2010-rekoa berak egin zuen eta hau ere bai. Kasunetan Burna Boyrekin batera egindako kanta da Dai Dai munduko futbol txapelketako kanta.

Bapatean Tame Impala Australiako ekoizle honen kantak goia jo du eta egia san Jenniren moldaketan beste puntu bat, beste koska bat irabazi du kantak. Segia san moldaketa honekin nazioarteko zerrendak hartu ditu Dracula izeneko kanta honek eta seguru beste hau ezagun egingo zaizula.

Psy Girl bandaren arrakasta da Gabriela izeneko hau asko entzun dugu gaztean. Bueno, badiz, beste kanta bat atera dute eta hau goruntz doa zerrenda guztietan. Benetan itxaskorra da Katxairen berriena eta honen izena da Animal.

0: pasar. A su cuarto la sabe, ni su vino la echó tal. La samba va a valer a pasar, esa mona sucede o ser.
1: Suena música hostia.
2: Musucho Bane izeneko kanta entzun dugu eta lehen pasadizuet WhatsApp zenbakia, betiko zenbakia da 688-605050 eta azkoititik Ainarak idatzi digu esanez Preistag kanta entzuna izuela aspaldiko partez, egia da aspaldi hemen gaztean ez genuela entzuten, bueno, bazuretzat eta zuek beste zerbait kontatu nahi badidazue, WhatsAppen naukazue, mezu guzti horiek irakurtzeko.

urte pasa dira Radical Optimism Dua Liparen azken diskotik, esan berra dago etzela aina rakastatxua izan, batez ere, ba aurrekoarekin Future Nostalgia 2020ko disko ikaragarri horrekin alderatzen badugu. Baina, aitortuko dizuet, disko honetan, azken disko honetan, kanta onak bado dela eta hau adibide garbia. Hortxe, Training Season entzun berri duguna. Eta euskal proposamen batekin goaz. Azken gaztea maketa lehiaketan entzulearen sari eskuratu zuen zeatik ez Donostiako taldeak kanta elektroniko batekin, baina begira ze balada puska duten, hau gustatuko zaizu errudena zeatik ez.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu. Orain Gaztea, guau gure audioplatforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
3: Arratsaldeko laurak dira.

Oioi purdia jartzen dizuna otxoietako bat da, hau Adelena hain zuzen. Beldurre ematen duen gainetik hitz egiteak, eh? Eta ez da gutxiagorako ezet, Fire to the Rain, Adelen kande ikaragarri horrekin abiatu dugu ordu tarte berria. Laurak eta lau minutu zer moduz, arratsaldeon denoi. Horrendik beste ordu betez izango nahi zementxe zurekin batera gazteako arratsaldean, ostegun honetan zer moduz, Alain Perezen konbainan zaude eta kanta asko ditut zurekin elkarbanatzeko. Besteak beste, Olivia Rodrigoren berriena The Cure izeneko kanta, Kebedoren udako proposamena Elvis Cresporekin La Graciosa eta beste hainbeste zuretzat. Baina aurretik uda usaina daukan euskal proposamen batekin goaz Bengoren berriena eta ez dator bakarrik. Xabi Solanorekin batera eta Oiartzungo bere herriko beste bi artistekin Alaiz eta Maiderrekin batera Bengo bere azken kanta honetan galdu gaitezen arratsaldeon.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen.

Bosteko irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, zulotik.

Ez gaitu aspertzen kanta honek, Billie Eilish bere Birds of a Feather arrakasta itzel honekin azken minutuetan. Eta bagoaz Burgoseko artista batekin duela urtetxo batzuk ezagutu genuen eta ari da pixkanaka pixkanaka bere bidea egiten, duela gutxi EP bat aurkeztu zigun eta orain single berri bat, maiatzean kanta berri bat luzatu zuelako Barry B artistak eta dagoeneko Gazteako orbitan daukagu. Ea gustatzen zaizun Barry B eta bere berriena da Silverado.

0: gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriako egingo dituzte Donostiako zuak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
0: Badatoz San Lorenzoko jaiak, Astrabutuan Erandion, abuztuaren 6tik 10ra. Aurten kriston egitaraua antolatu dugu, adin guztietarako ekintzak, kontzertuak, egitara osoa erandio.esen. Gozatu jaiak aske eta libre, Erandioko udala, eraso sexisten kontra.
2: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

hemen kostaldean zerua lainotuta daukagu atzotik, ba ez dugu eguzkia ikusi, baina kanta hauekin ba beste aldarte batean geratzen gara. Eta, bueno, ba, arratsaldea pixka bate animatzeko nik uste musika ezinbestekoa dela. Raven Linney bere Love Me Not izeneko honekin, lauak eta hogeita bi minutu ementxe zuzen zuzenean, Alain Perezen konpainan zaude, zer moduz? Ez dakit planik daukazun gaur arratsalderako pintxo pote edo zinden zure plana, baina bueno, kontatu nahi badidazu WhatsAppen naukazu 688-6050-500 zenbakian. Estatu batuetako artista batekin goaz aurrera, Olivia Rodrigo da bere, ez dakit ikusi duzuen The Cure kanta abesten zuzenean BBC Radio 1 katean, bueno, ikaragarria da. Benetan oio ipurdia jartzen didan kanta horietako bat abestu zuelako zuzenean, eta hauxe da abestia, ea zuri ere gustatzen zaizun, Olivia Rodrigo bere The Cure izeneko honekin gaztean.

que son música costilla. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Alain Perezekin. Musika.
2: 2 minutu baino ez lauter dietarako. Eta bagoaz, igandean, Donostian Gladys the Day jaialdian izan ziren, artista batzuekin, esan didatenez, zuzeneko ikaragarria dute, jendea behintzat altxatzen dute hor lurretik. Eta horat gira Maruxak euren kanta autopera daukagu hementxe Gaztean, eta eman volumena honek merezi duta.

Ei, eta udako kantaren bila bazabiltza lasai zugatik topatu dugulako, bueno, topatu dugu. Nik uste dut denok bat egiten dugula aurtengo udako kanta Kebedorena dela, bueno, ez bakarrik berea, baizik eta Elvis Cresporekin batera egindako hau. Ze bai, honek uda usaina dauka, kresal usaina, eta guri gustatzen zaigu. Aurkezpenik behar ez duen kanta horietako bat, baina bueno, ez badakizu zein den, hau da La Graciosa, Kebedoren berriena, udako kanta, hemen txezure irratian gaztean. Bye.

0: sabrosa.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
3: Top 5 Gaztea zerrenda.
4: Aste honetako jeitxierarik handiena maskak taldearena izan da.
5: Bosgarrenean,
4: gauero.

0: aldaketarik ez ETS eta la fumigaren arteko elkarlanean. Beste aste batez gelditzen direlako.
1: Hirugarrenean
0: zure orbaina.

Gipuzkoako txoko ezberdinetatik datorren proiektua. Katxalinetan enufarrak da honen izena eta dagoeneko Gazteako orbitan bueltaka ditugu euren kanta honekin, eh? Hau barruraino iristen den abesti bitako bat. Katxalinetan enufarrak zaldiak izeneko kanta ikaragarri honekin. Eta bagoaz aurten, bueno, aurten nik uste dute urte guztian zehar toperen zondugun kantoietako batekin, 10 minutu bostetarako eta Aitana bere nazioarteko danbateko honekin superestrellaren txanda hemen zure irratian, Gaztean.

0: la pizza y luego...
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika arte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan Dira.

Top Gaztea zerrendan lehen postuan topa dezakezun kanta. Kristalezko egunaren inguruan hitz egiten dizun hau Martela Sartzenen kanta hau hain zuzen ere. Julen idibora semen, zer moduz zaudete abuztuak sei, oitzen ari naiz abuztuko zeru honetara, eta etzaiz batera gustatzen hau, zeru, a ber, gutxinez, euririk gabeko zeru bat delako, baina zeru txuri eta lainoz betea delako, baina musikarekin honi buelta mango diogu, egin kasu. Zer moduz zaudete, horrentxe bertan bostak eta iru minutu espero dut, lanean baldin mazaudete, lanetik atera izan adamoneko, eta lanean baldin mazaudete, kompainia egingo dizuet ere bai, gutxienez zortziak arte, Julen idibora esan bezala Gaztean, tarte berri bat zabaldu dugu. Raiekin urrengo minutuak.

bere disko berriko kanta ezagunenetako bat da, ezagunena ez baldin bada, Baby Rixa. Bueltan da modu batean ala bestean irratia. Jofe bueltan da ere bai, bueno, Jofe ez da sekula joan ez gure bihotzetatik, ez gure play zerrendetatik ere ez. Disko berriarekin dator hori bai, Matxinekin batera ekoiztu duen, kanta hauen zutera goaz, Natalia Lakuntza bere txikitako lagunarekin batera, Esto no es amor, Joferen eskutik gaztean.

0: ETV transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere izala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko, momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
1: Bularreko mina. 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

martxoan antarazuten kanta hau eta beraien historiako, beraien ibilbideko hitik handiena dela esan dezakegu. Another dira beraiek Amsterdameko bikote bat. Eta 54 Ultra bezari estatua tuarrarekin batera, sinatu dute Talk to You izeneko dantzagarri hau. Dantzagarri hau ez, hit edo banger edo absolut banger dantzagarri hau. Absolut banger da, zerbaitek estan egiten duenean oso azkar. Baude kontrakoak ere bai, sleeper hitak. Jarraien entzungo duguna esan guruk ez, sleeper hit bat dela 2008 lauan aterazelako. Eta tardatu du, baina iritsi da gailurrera eta hit bat izatera. Zeinen inguruan ari naiz, Todd Malcolmen eta bere Earringsen inguruan.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako gisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: azkena izan da dizten da kanta, baina berez lehena da. Lehen aurrera pena Etxekaltek disko aterako duerako, eta Bermeoko mutilek hau atera dute. Lehen aurrera pen bezala. Argitxuago, eta estadioko rockaren soinu horrekin Etxekalte bueltan. Arriguri eta Isa Sakararekin batera, zango dugu Bermeoko jende jatorrena direla.
1: Gaztea.
0: Gigi Pérez artistarekin goaz, badakizu ez Sailor Songekin super viral egin zela, aurretik ere viral egin zen TikToken pikantekin, Interscope zigilloarekin egon zen fitxatuta, baina zigilloak, bueno, utzi zuen alde batera, edo esango dugu ez zela oso ondo atera junte edo batze hori, eta pentsa bigarren aukera bat bizitzen ari dira orain, eta 2000 urtean jaiotako pertsona bat dela. Wow, 2000 urtean jaiota, 26 urtetan ja zure bilbide musikalak aukera bat baino gehiago izan ditu. Eta batez ere nola aprobetsatzen dituen aukerak, Sailor Song izeneko hau, viral egin zen atera aurretik. Dutxan zegoela okurritu zitzaion Gigi Perezi kanta honen lehen lerroan undik nola zijoan. Eta esaten dute, hain zuzen ere, hain esplizitua izateagatik, arrakastatxo dela kanta hau, Sailor Song, Gigi Perez, bostak eta hogeita maika.

The Killers en disko bat ez dugu izango. Epa, horrentxe bai, The Killers en disko bat ez dugu izango. Horain di momentuz, baina Brandon Flowersena bai abuztaren 20 aterako da bere lan berria, aurrekoa 2010 atera zuen, eta bertan Only the Young bezalakoak, hau da disko zarrekoa, duela 16 urteko kanta bat entzun dut horrentxe bertan, eta 16 urtekoa zaurrera, orainera gatoz, kalentura izena duelako, Isa Sakararen berrienak, Bostak eta 42 minutu, Julen Idibora semen zurekin irratian, oratu 8 arte nerekin egongo zarela, gaurko, ostegun honetan.

tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzo.

imaginatu disko bat ateratzen duzula eta Beck jaunak kolaboratzen duela zure diskoan eta zure bakarrik Fontaines DC taldeko Grian Chatenek ere bai kolaboratzen du Heinzen diskoan. Bide batez Fontaines DC irlandarrak egongo dira datorren astean ostegunean Iruñako Ciudadelan gotorlekuan kontzertua eskaintzen oraindik sarrera batzuk gutxi batzuk gelditzen dira salgai gertarazunea baldin baduzu 10etan hasiko da kontzertua datorren ostegunean esan bezala Fontaines DC Euskal Herrian bizidea ere bai Iñaute Lorrieta jaunaren diskoa, urrengo diskoa ekoiztu duen Bryce Dresner erasional taldeko gitar jolea Otsaia da ezagutzen dugun lehen aurrera pena Iñaute Lorrietaren eskutik.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Apotek egoskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Radical Optimism izeneko disko atera zuen. Askorentzat disko epel bat. Bluff bat Future Nostalgia atera ondoren. Eren zuni entzungori esaten, egia da diskoak ez zituela zenbaki horiek izan, baina behar ere zaizu artista baten ibilbideak momentu asko azka. Eta momentu horietako bat besterik etzen, Dua Liparen hirugarren disko hau, Kevin Parker Tame Impalarekin ekoizuta. Eta esango dizut hau, hit bat dela. Houdini, lehen aurrerapena, honekin hasi dugu ordua. Honekin hasi dugu, konkretuki, seiretako ordua. Seirak eta iru minutu dira, oraintxe bertan, abuztuak sei gainera gaur. Eta mentzeari gara, zuzenean, musikarik onena entzuten. Julen Idigoras naiz, zer moduz zaudete? Zer eskatzen dizu orain playzerrendak? Neri badakit, bueno, nik badakit ze jarreko dizuan. Entzungo dugu Guri Bost, entzungo dugu Holly Hammerstone, Heim, Teddy Swims, Dautzi, ETS, Kaibela eta barluze bat. 1, 2, 3, 4! Kaso honetan, Bruno Marsekin goaz. Ez dizut spoiler gehiago egingo haizu. Badaka grazia horrek ere bai ez, kanta, iristen joatea. Eta ez ustean arrapatzea, hitak ere bai baditu dalako. Ongi etorriak etorri baldin mazarte orain.

jendea alda daiteke People Can Change hori dio Charlie XCX-ek Wink Wink izteneko netan. Askorentzat bere disko berriko kantarik itxaskorrena. Niretzat ere bai, favoritu ez dakit baina itxaskorrena bai. Meri asko gustatzen zait diskoko azkena. 6-0-0-0-0-0-0-0-an kontaidazuna eduzuna. Zuirakurtzen harian ezela Holly Hammerstone ekin goaz. Somebody ditzen dago.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsek dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko 80 sari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Måneskin taldean ezagutu genuen, Damiano David, pasaden urtean Bebe Kalaiz jaialdien egon zen, Kobetamendi zapaldu zen, baina bakarrik Kobetamendi kontatu digutelako aurten, hegazkin pribatuan iritsi zela, Kobetamendi gain zuzen ere, zuen Bilbo ikutu ere ez. Ai ama, bueno, benetan. Talk to me entzun dugu Damiano Daviden eskutik. Iruñerrira goaz, Iruñerrira diot, bertakoak direlako, Iruña ingurukoak direlako. Guri bost taldekoak, aurten ezagutu dugun taldeetako bat, Biblia dizen dau,

Miley Sims jaunaren azken hita dao, Mr. Know It All. Zeinek ez du ezagutzen figura hori, eh? Zein adakien norbait. Akaso gugara ere bai batzutan hori, eh? Idazu ez ez esango, baina zehantza duen Gotiren kantarekiko honek. Ekoizpenak zerbait dut jantzekoa. Gotiren Somebody That I Used To Know. Gitaren inguruan ari naiz hitz egiten, jarraian entzungo dugun kanta gutxi gora bera gutxienez. Horren gainean egin zurako dutxik, Anxiety izeneko hau.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Poteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Phineas Okonelek bere bandarekin kanta bat egin zuen, kanta hori bere arreba txikiari, amala urteko arrebari erakutsi zion, eta bere hautsarekin probatu zuen. Horrela ikusi zuten Billie Eilish Okonelek bere arreba txikiak. Sekulako talentua zuela, amabost urterekin atera zuen hau, eta hor hasi zen dena Ocean Eyes izeneko kanta zoragarri honekin. Benetan ondo zartzen den, eta bueno, zartzen ez den hobeto esan da kanta bat dela hau. Phoebe Bridgesen diskoa laster aterako da, datorren abuztuaren 14an aterako da, eta jakin da gaur bertan aliste bezala ikusi dugu Chrissy Abramsen izena. Ojo, kotilleo edo txutxumutxu puntu bat baduelako honek, zergatik Phoebe Bridges Paul Mescalek aktorearekin egon zelako, bikotekide izan ziren, eta orain Paul Mescal Chrissy Abramsekin dabil bikotekide bezala ere bai, antza Phoebe Bridgesen diskoan Chrissy Abramsen aurkako txartean barra batzuk edo lerro batzuk idatzita daude kantetako batean. Bueno, bere aurka edo bera gutxinez aipatzen du, esanez bere ordez jarri zela. Chrissy Abramsekin goaz, berare musikaria delako, kasualitatea ala ez, eta disko berri atera delako, Daughter from Hell izenekoa. Eta guk dakigula ez du Phoebe Bridges aipatzen bere disko.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gazt.

ordu berri bat zabaltzen ari gara, bia hotxo puska hauekin alde batetik, Hola Salvador bestetik, Rosalena hotxari izeneko kanta honetan. Julen idigoraz naiz, zazpiak eta iru minutu zer modu zaudete zortziak arte egongo zareten irekin gaurkoan eta gero ez naiz joango baizik eta musika jarriko dizuet eta isildu egingo naiz. Baina hori geroago esplikatuko dizuet, gero-gerokoak oraintxe bertan zer du gaurrean beste zerbait. Beste artista bat, konkretuki, Somber deitzen den mutiko guapo eta talentudun bat. Horre susmoa ematen dit batzutan, ez gustatzen artista bat hain perfektua denean. Neri gutxienez, gutxiago transmititzen dit, baina... Perfektua edo normatiba, deitu nahi duzun bezala. Egia dau kantatzarra, dela eta berak ere bai talentua baduela. Zortzutuel, Somber! Somber!

0: Uf, hotza daukat.
1: Ikusi, jaka bat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
0: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zozketarako.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
5: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

izena Benson Bunda, eta dena modu exageratuan egiten duena bezari bada. Txiri bueltak ere bai, backflipak ere bai, Mystical Magic Lake hori bai, hildako bat altzak luke bere beretun bat. Bengorekin goaz, jarraian Bengoren bizirik gaudelakorekin. Zazpiak eta laurden, orain txe bertan, horatu osteguna dela, abuztuak sei hemen gabiltza gaztean musikan zuten.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean. Hitak baino ez.

Zirenen de management deitzen ziren, nik hau znekien, eh? Hela ez hain beste deskubritu nuen, baina orain MGMT deitzen dira eta beraien Oracular Spectacular diskoak utzi ditu inoiz egin dituzten hiru hitik handienak edo komertzialena gutxienez. Batematek esango dizu Electric Field dela bere favoritoa, oso ondo dagoen kanta bat, baina favoritoa ez zinezkoa. Batez ere Kids edo Time to Pretend bezalako kantak existitzen direnean. Olivia Rodrigorekin goaz, disko berria zabaldu eta ezin duzu kanta favorito aukeratu, bueno, nik aukeratuko dizut bat. Kanta hau gainera diskoa zabaltzen, ia bigarren kanta da, Stupid Song izeneko hau, bere azken diskotik. Olivia Rodrigo.

Espalak eta Zuneria joder taldeko Iratxe Perez elkarrekin burua galtzen deitzen da hau. Ni esan barro nuen, nik esan barro nuen itxe bertan, bani joala, baina ez zortzketetik aurrera jarraituko duzuekin, bi orduz konpainia gehiago egiten, baina be aldeako musika entzuten ojoz da berdina izango, ez dugulako itzoingo, bakarrik musika entzungo dugu, baina konpainia rengo duzuen. Zortzietara bitartean hori bai, gazteako oiko musika, gero be aldeako musika, pixkat lio da, baina egin behar duzun bakara da, erratia entzuten geratu eta ikusiko duzu, ze hit sorta jarriko dizu da. Zaterako hau hit zarra, baina berrituta, Georgiaren haotxean, hit basen hau. Yeah.

Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Soon. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: arratsaldeko 8 dira.
1: Gaztea.
0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko 8 Julen Irigorazen konpainian, baina hitzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
2: Zer moduz, kaixo guztioi, bi orduz, zuzara protagonista orain zabaldu dugun behaldea etengabe honetan, bueno, zu, eta kantak ni isildu egingo naizelako, eta etenik gabe bi orduko bidaia musikal bat, asteragoa zelako, ongi etorriak.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Ordutxo bat egin dugu elkarrekin, eta jarraituko dugu beste ordu betez. Erdia besterik ez duzu entzun beraz, gustora baldin bazaude, espero dudala baietz. Zorioneko azu, zergatik, behaldea etengabek, jarraituko duelako ordu betez musika etenaldirik gabe, baina benetako etenaldirik gabe. Badakizu askotan, kontrakoa saltzen dela, ez, hemen, ez dugu hitz egiten bakarrik, musika jarri.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jandigute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz, gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika, bealdea etengabe honetan. Aio!

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Orain Gaztea, Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik at egon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: duen tamainako irrati bat nahi dutu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, The XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forme mandio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurin xa!
0: Uda fresh kodator. Udako soinua gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da